si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma.

Košice. Najbližšie k vám.

Skvelé stredajšie ráno vám prajeme z Rádia Košice. Máme 3 minúty do 6. a som rád, že už hneď takto od úvodu nám prejavujete priazeň. Už o chvíľu vám takisto prinesieme tie najdôležitejšie aktuality, teda konkrétne ich povie naša Paša, aby ste boli hneď takto v úvode v obraze. Zostaňte teda s nami a predspravím vás ešte nakopne skladba The Race.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Hudson.
1: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Slováci dnes môžu pozorovať zatmenie slnka. Maďarsko má nového prezidenta. Dnešok pod mrakom aj s miernym ochladením. Je krátko po 6:00, začínajú sa správy Rádia Košice. Slovensko dnes čaká čiastočné zatmenie slnka. Hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár uviedol, že v priebehu dňa môžu Slováci sledovať hneď dva nebeské úkazy, ktoré patria k vrcholom v tomto roku. Objavia sa totiž aj prvé meteóry z roja Perseid. Čiastočné zatmenie slnka bude zo Slovenska pozorovateľné po 19. hodine.
3: Zatmenie bude viditeľné ako úplné len z Grónska, Islandu a Španielska. U nás bude viditeľná prvá polovica priebehu zatmenia nízko nad západným obzorom. Druhá polovica nebude zo Slovenska viditeľná, keďže slnko medzi tým zapadne. Napriek tomu bude tento úkaz mimoriadný tým, že práve na západnom Slovensku bude v maximálnej fáze zakrytých kotúčom mesiaca viac ako 80% slnečného disku.
2: V Košiciach bude maximálne zakrytie disku pri západe slnka o 19.56, v Banskej Bystrici 4 minúty po 20. a v Bratislave o 20. hodine a 11. minúte. Zásielky, ktoré si zákazník nestihne vyzdvihnúť z balíkov boxu, presunie Slovenská pošta automaticky na najbližšiu kamennú prevádzku. Na prevzatie balíka tak má adresát odbernú lehotu spolu až 10 dní. Za Slovenskú poštu na to upozornila Eva Peterová.
4: Zásielky uložené v samoobslužných zariadeniach majú spravidla krátku odbernú lehotu. Ak ju zákazník nestihne, môže sa stať, že balík poputuje späť k odosielateľovi. Slovenská pošta však vďaka unikátnej sieti 1060 balíkoboxov a takmer 1300 pobočiek ponúka najdlhšiu odbernú lehotu na trhu.
2: Boxy možno využívať nielen na vyzdvihovanie objednávok z e-shopov, ale aj na odosielanie zásielok či vrátenie tovaru. Prostredníctvom služby e-podacia Rok si zákazník pripraví zásielku a zaplatí za ňu online v telefóne alebo počítači a následne ju vloží do samoobslužného zariadenia alebo odovzdá na ktorejkoľvek pošte. Maďarský parlament včera zvolil na za nového prezidenta republiky Andráša Baku, niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu. Baka bol nominantom vládnej strany TISA a jediným kandidátom. Opozícia voľby bojkotovala. Ukrajinské oceliárne zastavili prevádzku. Ruský úder tam usmrtil 7 pracovníkov a ďalších 21 zranil. Firma označila svoje podniky v regióne za civilné priemyselné zariadenia. Moskva tvrdí, že zasiahla závod, kde sa vyrábajú plechy na opevnenia či kryty. Slovenská reprezentantka v plávaní Tamara Potocká sa na majstrovstvách Európy v Paríži prebojovala do dnešného finále na 50 metrov motýlik. V semifinále dosiahla 6. najrýchlejší čas 26,83 sekundy. Za svojím vlastným národným rekordom z dlanejších majstrovstiev sveta v Singapúre zaostala o 20 stotín. A dnes jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť, ochladí sa cez deň na 20 až 27 stupňov a zafúka aj silnejší vietor. V tejto chvíli máme na východe 13 až 15 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 9 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné ráno želá Barbora Halušková.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice aj takto krátko po 6. Už aj po prvotných informáciách do dnešného dňa, ktoré nám povedala Barbora. Moje meno je Dano a ešte je tu spolu s nami aj Karol, ktorý dnes bude vašim externým spojujazcom. Takže skvelá zostava pripravená, už nám chýba len nejaký muzikant a toho si už volám. Prichádza Stevie Winwood z Rádia Košice, je 6.08.

0: 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Robo Grigorov, povedzme áno a povedzme nie, tak my rozhodne teraz hovoríme áno a to krátkym správam. Rádia Košice s našou Baškou je 6.19.
1: Po viac ako 20 rokoch sa podarilo obnoviť fontánu pri Košickom krematóriu. V najbližších týždňoch ju ešte čakajú doplňujúce technické úpravy. Koalícia zatiaľ nevie, ako bude postupovať pri zákonoch vetovaných Petrom Pellegrinim. Z vyjadrení Smeru, Hlasu a SNS vyplýva, že to budú riešiť na najbližšej koaličnej rade pred septembrovou parlamentnou schôdzou a počas nej. Cena ropy Brent prekročila $90 za barel a vrátila sa na hodnoty z konca júla. Podľa analytikov slabnú nádeje na skoré vyriešenie konfliktu medzi Iránom a USA a na znovu otvorenie Hormuzského prielivu. Jan Volko nepostúpil do finále behu na 100 metrov na majstrovstvách Európy v atletike. S časom 10.55 obsadil v prvom semifinále 7. miesto. Stred pracovného týždňa bude prevažne jasný až polooblačný. Na severe môže byť viac oblakov. Cez deň sa ochladí na maximálne 20 až 27 stupňov a zafúka aj silnejší severný vietor. Takto z rána máme na východe 13 až 15 stupňov v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove od 9 do 12. Z Rádia Košice už nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné stredajšie ráno na ceste aj do Bratislavy vám praje Karol. Situácia je tu aktuálne pokojná, no upozorňujeme, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potom v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.25, máme 12. august a dnes oslavujú všetci mladí ľudia, pretože je Medzinárodný deň mládeže. A keď už je tento sviatok, tak dnes sa o tej mládeži porozprávame viac v našom éteri a trochu to tak aj prepojíme s minulosťou, lebo doba sa posunula a mňa zaujíma, v čom to má dnešná mládež ľahšie alebo ťažšie než v minulosti, podľa vás. Presne na to sa vás pýtam na Facebooku Rádia Košice, pokojne však môžete zanechať aj hlasovku. Či už je to práca, škola, bývanie, možno s ohľadom na umelú inteligenciu, je to na vás, pokojne píšte a my vám k tomu budeme z Rádia Košice aj skvelo hrať. Teraz už prichádza Luther Vandross, je 6.25.

Naladené máte Rádio Košice, je presne 6:30 a to znamená, že sa už ideme pozrieť, aké nás dnes čaká počasie. V metropole východu dnes krásne so slnkom, ale nie až tak horúco, 23 až 25 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 20 až 25, na juhu miestami okolo 27 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 13. Ako som spomínal, dnes na väčšine územia so slnkom, takže sa to líši hlavne teplotovo, na Gemeri 24 až 26 stupňov, na hornom Zemplíne očosi chladnejšie, len 22 až 24, naopak na dolnom Zemplíne veľmi príjemných 25 až 27 stupňov Celzia, na Šariši do 22 stupňov a rovnako to platí aj pre Spiš, na Liptove tiež 20 až 22 a v hlavnom meste dnes prevažne takisto jasno a príjemných 27 až 29 stupňov Celzia. Poďme aj k moru. Dnes naďalej slnečné počasie môžete očakávať v Bulharsku, Grécku či Turecku a už aj v Španielsku s teplotami opäť okolo 30 stupňov. Južnejšie sa to môže vyšplhať až na 35. Rovnako teplo bude aj v Chorvátsku a Taliansku, ale tu treba očakávať aj nejaké mraky a tie sa môžu objaviť aj vo Francúzsku, ale nemali by ovplyvniť samozrejme plávanie. Takže dnes to na Slovensku vyzerá na možno až vytúžený letný deň, tak uvidíme, ako to celé dopadne. Sme ešte len v úvode stredy. Prajeme skvelé ráno, spolu s Rádiom Košice je 6:31.

0: Je 6.35, sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám. Toto boli Chili Fellas na krajšie ráno a verím, že teraz ho budete mať ešte krajšie. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Pretože ak vám pustím nasledujúcu znielku, tak som presvedčený, že ju budete poznať.

0: Možno ste si tak s úsmevom na tvári povedali, že veď jasné, to je zvučka zo seriálu Pat a Matt, ktorý ale starší poznajú aj pod názvom A je to. Totiž presne dnes pred 50 rokmi mala premiéru pilotná epizóda tohto seriálu, za ktorým stojí český animátor Ľubomír Beneš a navyše tým, že je seriál kompletne bez dialogov, tak sa vysielal všade po svete, či je to Japonsko, Južná Kórea, Južná Afrika, Brazília alebo aj európske krajiny. A napríklad v Holandsku dostali postavičky aj dubbing, takže naozaj môžem povedať, že Pat a Matt urobili dieru do sveta. Sám som sa tešil na večerníček, keď išlo A je to. A verím, že rovnaké heslo si poviete aj vy dnes, keď budete odchádzať z práce. A je to. Ale teraz sa poďme naladiť do pracovného tempa spolu s The Offspring z Rádia Košice. Nech sa dobre počúvajú, je 6.36.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Ladíte Rádio Košice, je 6 hodín 39 minút a to znamená, že do štúdia už prišla aj naša Barbora, ktorá si pre vás pripravila krátke správy.
1: Správa Tatranského národného parku upozorňuje na poškodený turistický chodník v časti Suchý potok vo Veľkej studenej doline. V súčasnosti zároveň hľadajú alternatívne možnosti na zmenu trasovania. V prípade únosu študentky Sone navrhuje prokurátorka pre bývalého záchranára Ivana P. 20-ročný trest, čo je obžalobe z obzvlášť závažného zločinu znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody. Počet obetí eboli v Kongu prekročil hranicu 2000. Celkovo bolo potvrdených takmer 4400 prípadov nákazy. Zdravotníci hovoria, že ide o najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu, aká bola doteraz zaznamenaná. Ema Zapletalová postúpila na európskom šampionáte v atletike do finále na 400 metrov cez prekážky s časom 54,9 sekundy. Svoj druhý semifinálový beh vyhrala, celkovo dosiahla štvrtý najlepší čas. Daniela Ledecká nepostúpila, finále je na programe dnes. Dnešné počasie je prevažne jasné až polooblačné, na severe viac oblakov, ochladí sa na 20 až 27 stupňov pri silnejšom vetre. Na východe je aktuálne 13 až 15, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 9 až 12. Na Ladené máte Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste začíname obmedzením na moste SNP smerom do Petržalky. Je tu uzavretý jeden jazdný pruh a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím Údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Radary sú na Brňanskej pri OMV smer Patrónka a na Panonskej priame smerom od Slnečníc. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť, a to či už prostredníctvom našej mobilnej aplikácie alebo telefonicky. Ďakujeme a prajeme vám ešte nižším nerušenú cestu v spoločnosti Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemnú stredu prežívate s Rádiom Košice, je 6.45 a to je ideálny čas, aby sme sa opäť stali gratulantami, pretože dnes svieti v kalendári ženské meno Darina. Takže Darinky, všetko najlepšie vám prajem z Rádia Košice, nech ste naďalej usilovné, vytrvalé a s ľahkosťou prekonávate všetky prekážky, ktoré sa vám postavia do cesty. A to nie len dnes, ale stále. Takže verím, že budete mať dnes krásnu stredu, lebo ako sa hovorí, streda poriadne to osláviť treba. Takže oslavujte, tešte sa aj spolu s Rádiom Košice a meninovým darčekom, ktorý posielam, príjemná hudobná pohoda v podaní Oliho Mersa. Nech sa dobre počúva k vášmu meninovému dňu.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Krátko pred 7. prajeme dobré ráno z Rádia Košice a aby bolo ešte lepšie, tak o chvíľu vám k tomu pridáme aj čerstvé aktuality v správach. Barbora tentokrát povie o možnosti, ako zlepšiť signál vo vlakoch, pretože ešte stále sú úseky, kde to jednoducho vypadáva a vy nemôžete pohodlne dokončiť ten telefonát. Dočasné pohodlie našli aj Zemplínčania na prípravu do novej hokejovej sezóny kvôli tomu, že sa prerába ich štadión, kde takto sa dozviete už o 4 minúty v Rádiu Košice, preto zostaňte s nami.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Zlepšiť signál vo vlakoch môžu aj priepustné okná. V Rumunsku chcú zatvoriť jadrovú elektráreň. Michalovčania našli prechodný domov vo Vranove. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Aj v 21. storočí je na Slovensku veľa miest, ktoré nie sú pokryté signálom. Podľa našich poslucháčov je to v rámci východu najmä v okolí Slivníka, Slanca, Prikysaku či Bánovciach nad Ondavou. Chýbajúci signál následne ovplyvňuje aj funkčnosť Wi-Fi vo vlakoch. Železničná spoločnosť pre Rádio Košice potvrdila, že vníma, že na niektorých tratiach sú miesta, kde je mobilný signál slabší alebo úplne vypadáva. Viac už Jan Baček.
2: Pokiaľ ide o lokality na východe Slovenska, ktoré spomínate, napríklad okolie Slivníka, Slanca či Kysaku, môže ísť práve o úseky, kde kvalita pripojenia závisí od dostupnosti mobilného signálu v danom mieste. Palubná Wi-Fi vo vlaku totiž nefunguje ako domáci internet alebo Wi-Fi v kaviarni. Vlakové Wi-Fi zariadenie príjma mobilný dátový signál cez antény na streche vozňa. Ak vlak prechádza úsekom bez mobilného signálu, internet cez Wi-Fi nie je technicky možné zabezpečiť. Po strate signálu môže obnovenie pripojenia trvať niekoľko minút.
1: Na strechách vybraných vozňov sú podľa Bačeka umiestnené antény, ktoré zlepšujú príjem signálu oproti bežnému telefónu vo vnútri vozňa. Tieto antény dokážu pracovať so signálom viacerých mobilných operátorov a systém sa prepína podľa aktuálnej dostupnosti siete. Aj preto môže byť Wi-Fi vo vlaku v niektorých prípadoch stabilnejšie ako individuálne pripojenie cez telefón cestujúceho.
2: Do budúcna počítame aj s riešeniami, ktoré môžu pomôcť samotným cestujúcim pri používaní vlastných mobilov. Napríklad s oknami so zníženým útlmom signálu pri modernizovaných alebo nových vozidlách. Takéto technické opatrenia môžu zlepšiť príjem signálu vo vnútri vlaku, no opäť platí, že základom je dostupnosť mobilnej siete v okolí trate.
1: Oslovili sme preto aj mobilných operátorov na Slovensku, aby nám uviedli, v ktorých lokalitách plánujú signál zlepšiť. Operátor Orange nám uviedol, že v súčasnosti je od nich viac ako 99% železničných tratí na Slovensku pokrytých mobilným 4G alebo 5G signálom. Pripúšťa však, že mimo hlavných koridorov existujú aj oblasti, kde môže na niektorých úsekoch pokrytie chýbať. V takýchto komplikovaných oblastiach bez populácie je však rozširovať pokrytie technicky a finančne veľmi náročné. Za operátora Štvorka pokračuje Adam Sipos.
3: Svan má vlastnú sieť, využívajúcu frekvenčné pásma 1800 MHz a vyššie, ktoré sú z hľadiska charakteristiky šírenia signálu vhodné najmä pre pokrývanie mestských oblastí s vyššou hustotou obyvateľstva. V ostatných lokalitách vrátane dopravných koridorov majú naši zákazníci možnosť využívať národný roaming sieti iného operátora, teda pokrytie dopravných koridorov zodpoveda parametrom pokrytia jeho siete na príslušných frekvenciách.
1: Odpovede na otázku, v ktorých lokalitách by operátori mali v najbližšom období rozširovať svoje pokrytie, sme však nedostali. Rovnako nám do uzávierky neodpovedali ani ostatní operátori. Minister Richard Takáč predstavil viacero opatrení pre poľnohospodárov postihnutých suchom. Farmári, ktorí nahlásia pôdohospodárskej platobnej agentúre tzv. Vyššiu moc, môžu dostať úľavy. Okrem toho chce rezort vyplácať preddavky od 15. septembra, teda o 2 mesiace skôr ako po iné roky. Rumunsko chystá pre rekordný pokles Dunaja uzavretie jadrovej elektrárne Cerná voda. Zrejme už z rajstra vypne posledný doteraz fungujúci reaktor. Zariadenie pokrýva pätinu rumunskej spotreby elektriny. Hokejisti Michalovskej Dukly našli počas rekonštrukcie svojho zimného štadióna prechodný domov vo Vranove nad Topľou. Podľa nového hlavného trénera Jakuba Ručkaja nejde o vážnejší problém a naplánovaná príprava prebieha podľa plánu.
4: Ja sa nebudem vyhovárať na tie podmienky. Nemyslím si, že všetky kluby majú ideálne momentálne tie podmienky, takisto trénujú na vedľajších plochách. Ja som veľmi spokojný. Musím poďakovať aj Vranovi, že nám pripravili také podmienky, aké máme. Máme dve kabiny, máme svoj čas tréneri, čiže môžeme sa plnohodnotne pripraviť, môžeme chlapcov pripraviť do sezóny.
1: Vedenie klubu si ešte z pohľadu tvorby kádra necháva po jednom voľnom okienku v obrane aj v útoku. Dukla odohrá v príprave 7 zápasov, pričom návrat na domáci štadión by mala absolvovať 3. septembra proti maďarskému Debrecínu. Dnes nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, na severe lokálne zväčšená oblačnosť s teplotami 20 až 27 stupňov a zafúka aj silnejší vietor. Momentálne máme na východe 14 až 16 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 10 až 12. S Karolom ideme v tejto chvíli na cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: V hlavnom meste sa aktuálne môžete chvíľu zdržať na moste Lanfranconi smerom od Lamača a na Pražskej pri Kalvárii od Patrónky. Radary sú iba na Brnianskej pri OMV smer Patrónka a na Panonskej priame smerom od Slnečníc. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu a bezpečný dojazd s Rádiom Košice.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ste s Rádiom Košice 8 minút po 7. Naďalej vás zo štúdia pozdravuje Dano. Ďalšia spoločná hodina je pred nami a teší ma, že ste naďalej nám verní. Keď ste si nás však naladili ešte len pred chvíľou, tak vítajte, pohodlne nastavte uši a určite sa započúvajte do našej skvelej a kvalitnej hudby, ktorú aj dnes tu pre vás máme. Toto je Megan Trainor, prajeme príjemné počúvanie z Rádia Košice.

objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Riešiš

0: Časťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj v Poprade.
2: Na 91,7.

Jen Jackson a Runaway ste počúvali v rádiu Košice 7.17. Inak táto skladba sa objavila na jej výberovom albume najväčších hitov, pričom konkrétne single Runaway bol jednou z dvoch originálnych piesní na doske. Pôvodne dokonca bola napísaná ako duet pre Janet a jej brata Michaela Jacksona, ale hoci song naspievala sama speváčka, tak získal pozitívne recenzie od hudobných kritikov. A veríme, že aj vám sa páčil z nášho éteru. Ďalšie

0: Je 7.21, počúvate Rádio Košice, a to aj keď ste na cestách, z ktorých ste nám nahlásili novú nehodu, a to na D1 pri Liptovskom Hrádku smer Poprad. Skončil tam auto vo zvodidlách, na mieste sú všetky záchranné zložky. Možno sa tam vytvoria aj kolóny, tak to môžete potom aj aktualizovať, ale určite zvýšte teda pozornosť na D1 pri Liptovskom Hrádku smer Poprad. Viac informácií už Karol prinesie po krátkych správach Rádia Košice.
1: Prešovský kraj dnes po piatýkrát pripravil podujacie cykloraňajky PSK. Cyklistom ponúka bezplatné občerstvenie na cyklochodníku pri námestí Kráľovnej pokoja v Prešove. Stánok je otvorený do 9. Pojednávanie v kauze Očistec senát prerušil do dnešného dňa. Zatiaľ nestihol vykonať žiaden z dôkazov na preukázanie zaujatosti policajtov, ktorí prípad zneužívania polície pod vedením Tibora Gašpara vyšetrovali. Sýrsky súd odsúdil zosadeného vodcu Bašara Asada v neprítomnosti na trest smrti za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas občianskej vojny, ktorá vypukla v roku 2011. Asad sa s rodinou skrýva v Rusku. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou sa prebojovali do semifinále štvorhry na turnaj VTA v Toronte, keď triumfovali nad 6. nasadenou dvojicou Elis Mertensová a Diana Schneiderová 7-5 a 6-4. Dnešok jasný až poloblačný, na severe lokálne viac oblakov s ochladením na 20 až 27 stupňov. Teplomer na východe ukazuje práve 15 až 17, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 11 až 13. Po krátkych správach Rádia Košice ideme aj na spomínané cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné ráno aj na bratislavské cesty vám praje Karolo, poďme rovno na zdržania. Na tie pozor pred mostom Lanfranconi smerom od Lamača, na prístavnom moste do Petržalky a na Pražskej pri Kalvárii od Patronky. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radary sú na Panon pri Slovnavke smerom od mosta SNP, ďalej na Prievozkej pred autoumývárňou do centra a na Schneidera Trnavského pri Juvente von z mesta. Ďalej ešte upozorňujeme, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazdy možný iba rovno v smere z Vajnovskej na Račiansku. To je všetko, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Beautiful This Life Is sme si hrali v Rádiu Košice, je 7.27 a veru, tento život je krásny, už len príste na to prečo. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Začal som tak tajomne, ale možno na to spoločne naozaj prídeme, pretože pri mne v štúdiu už sedí naša Baška aj spolu s Karolom. Ahojte.
2: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
0: Dnes je teda Medzinárodný deň mládeže a sme v takej celkom zaujímavej vekovej postupke. Prišiel som na to, tak v čom podľa vás to má dnešná mládež ľahšie alebo naopak ťažšie než v minulosti?
2: Karol, môžeš začať ako najmladší článok tejto trojice.
3: Ja si myslím, že prečo máme život jednoduchší, je určite internet, pretože nás spojuje, máme k nemu veľa informácií, zjednodušuje nám veľa vecí, ale práve ten internet je takouto nástrahou, ktorá nám ten život aj sťažuje. Je tam veľa dezinformácií, takisto sa s veľa ľuďmi porovnávame a tak ďalej, veď všetci vieme, aký nebezpečný vie byť internet.
2: Áno, inak ja sa pripájam, ja som mala takúto istú myšlienku, ale našla som zaujímavosť na internete, že generácia Z sa snaží nájsť rovnováhu medzi digitálnym a fyzickým svetom. Akože v jednoduchosti je krása, jak sa hovorí, takže to poviem jednou vetou, že Gen Z sa vlastne vracia k starým veciam, k takým retro hmatateľným zážitkom a oni vlastne ako keby chcú uniknúť z toho takého, presne ako si povedal, internetového sveta alebo zahltenosti tými digitálnymi informáciami.
0: A Karol je podľa mňa veľmi dobrým príkladom k tomu vraceniu sa k retro veciam, pretože ty fotíš na...
3: Na filmový fotoaparát, píšem si veci ručne, zápisník mám ručný, teda tento analogový.
0: Áno.
3: Takže snažím sa takto presne od... Nechcem byť stále online a toto je spôsob, ako sa tomu bráni. Takže sťažovať si veci digitálne, ale takto analogovo.
0: Čiže dal si vlastne aj odpoveď na to, ako využívať ten internet možno trochu rozumne, že mať to tak dobre a hlavne kvalitne rozdelené, že OK, niečo si pomôžem tým internetom v niektorých prípadoch a v niektorých oblastiach, ale niekde zas uberiem a že nemusím si presne tak, ako si povedal, zapisovať všetko do mobilu a mať pripomienky, ale dá sa to aj analogovo. Ja som nad tým uvažoval a podľa mňa, v čom to majú dnešní mladí ťažšie, je rozhodne za mňa otázka bývania a osamostatnenia.
2: Ty si úplne inou trasou nejak išiel.
0: Išiel som na to úplne inak, ale naozaj, lebo podľa mňa v minulosti sa mladí ľudia skôr osamostatňovali a bolo to jednoducho možno aj trochu dostupnejšie, ako je teraz.
2: Určite, ale tak to je celospoločenská situácia asi najmä teda.
0: Určite áno. Tak ste to počuli, sú veci, v ktorých tá dnešná mládež má to ľahšie, v iných ťažšie než v minulosti, takže pokojne sa podelte o vaše skúsenosti, postrehy. Sme zvedaví, v čom to má dnešná mládež ľahšie alebo ťažšie než v minulosti.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Aktuálny čas je 7.33, toto bol Adonis a Perfume a po ňom už v Rádiu Košice nasleduje predpoveď. V metropole východu dnes krásne so slnkom, ale nie až tak horúco, 23 až 25 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 20 až 25, na juhu miestami okolo 27 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 13. Ako som spomínal, dnes na väčšine územia so slnkom, takže sa to líšiť bude hlavne teplotovo, na Gemeri 24 až 26 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne očosi chladnejšie, len 22 až 24, na Dolnom Zemplíne naopak veľmi príjemných 25 až 27 stupňov Celzia, na Šariši do 22 stupňov a rovnako to platí aj pre Spiš, na Liptove tiež 20 až 22 a v hlavnom meste dnes prevažne takisto jasno a príjemných 27 až 29 stupňov Celzia. Poďme aj k moru. Dnes naďalej slnečné počasie môžete očakávať v Bulharsku, Grécku či Turecku a už aj v Španielsku s teplotami opäť okolo 30 stupňov. Južnejšie sa to môže vyšplhať až na 35. Rovnako teplo bude aj v Chorvátsku a Taliansku, ale tu treba očakávať aj nejaké mraky a tie sa môžu objaviť aj vo Francúzsku. Naladené máte Rádio Košice, je 7.34. Prajeme príjemné ráno.

7 hodín 39 minút počúvate Rádio Košice, takto pohodovo, možno aj pri prebúdzaní a rozbiehaní sa do dnešnej stredy. Veru, máme už polovicu týždňa za sebou a celkom rýchlo sme sa do toho dostali. Aspoň ja mám taký pocit, že to zbehlo, ale teším sa z toho, lebo sme čoraz bližšie k víkendu. Zároveň úplne ale chápem, že keď máte dovolenku, tak pocit toho, že to tak rýchlo uteká, je skôr nepríjemný. Nebojte sa, času na oddych je ešte veľa a dôležité je vždy vedome oddychovať, aby ste na to mysleli. Takže pokojne oddychujte alebo sa pripravujte do dnešného dňa a my vám k tomu skvelo zahráme z Rádia Košice Miles Smitha a Nile Horan.

0: Drive Safe znelo z éteru Rádia Košice. Skvelá pripomienka, že vždy treba jazdiť bezpečne a k tomu často pomáhajú aj informácie z ciest, ale ešte predtým sú tu krátke správy s našou Baškou, je 7.43.
1: Mesto Košice vyhralo s parkovacou spoločnosťou EEI súdny spor. Hradnici musí zaplatiť vyše 6 miliónov eur. Firma sa už odvolala. Sucho výrazne poškodilo úrodu viacerých plodín vrátane kukurice, pšenice a aj trvale trávnaté porasty. Škody sa podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory zvýraznia. Letisko v Katánii funguje v značne obmedzenom režime pre aktivitu sopky Etna a nepriaznivý vietor. Od víkendu zrušili vyše polovicu letov. Od pondelkového rána zastavili prílety, neskôr aj odlety. Slovenský hokejista Dalibor Dvorský vstúpi do nasledujúcej sezóny zámorskej NHL s novým číslom. 21-ročný útočník St. Louis Blues vymenil 54 za číslo 15, s ktorým hráva aj v drese slovenskej reprezentácie. Dnes jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť s teplotami 20 až 27 stupňov pri silnejšom vetre. V tejto chvíli je na východe 15 až 17 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove 11 až 13. Naladené máte Rádio Košice, sa dáme k vám za volant.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme rovno s držaniami, ktoré ste nám v Bratislave hlásili pred mostom Lanfranconi smerom od Lamača, potom na prístavnom moste do Petržalky a na Pražskej pri Kalvárii od Patrónky. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Radary sú na Panonskej pri Slovnácke smerom od mosta SNP, na Prievozkej pred autoumývárňou do centra a na Schneidera Trnavského pri Juvente von z mesta. Prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice o 7.48, tretím dňom v týždni pokračuje aj tretí deň majstrovstiev Európy v atletike a v rámci neho sa azda najviac tešíme na večerné finále našej bežkyne na 400 metrov cez prekážky Emy Zapletalovej. Včerajší program však zvládli naši športovci na jednotku a tak sa v semifinálových behoch predstavia aj Matej Baluch a Patrik Demeter, ale aj debutant na 110 metrov cez prekážky Peter Dávid. Dnes ešte uvidíme, či sa im podarí prebojovať aj do finále, ale aj semifinálová účasť je skvelým výsledkom a svoj debut si odbehne aj dnes Viktória Korbová v šprinte na 200 metrov, takže veríme, že dnešok bude rovnako úspešný pre našich atlétov ako včera. Teraz už ideme späť do nášho playlistu Rádia Košice, hráme si Kidov.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

Lighthouse Family, Ryan Cloud ste počúvali 3 minúty pred 8 hodinou a o chvíľu už takú spršku informácií prinesie Barbora v správach. Priblíži situáciu ohľadom diaľnice na Zemplín, ale pôjdeme aj do futbalového diania, takže nepreľaďujte. A predtým sú tu ešte Lost Frequencies a James Blunt z Rádia Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Príprava diaľnice na Zemplín napreduje. Preverovanie zákaziek z eurofondov sa zrýchlilo. Šatka sa dohodol s Omoniou Nikózia. Aj po 8 vám prinášame správy Rádia Košice. Príprava významného dopravného projektu pre východné Slovensko postupuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení pre úseky D1 od Bidoviec až po hranicu s Ukrajinou. Minister dopravy Jozef Ráš.
2: Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie je hlavným podkladom pre tzv. EU, to znamená posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Toto nám určí finálny variant tejto diaľnice a samozrejme nám to umožní podať žiadosť o stavebný zámer, to znamená tzv. Po starom stavebné povolenie.
1: Jej vypracovanie potrvá približne rok. Následne bude potrebné vydanie záverečného stanoviska a bude možné pristúpiť k verejnému obstarávaniu na spracovateľa projektovej dokumentácie. Úrad pre verejné obstarávanie výrazne zrýchlil počet aj dĺžku kontrol zákaziek financovaných z eurofondov, kým ako spotrebiteľský sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko preveril za celý vlaniešok 1450 verejných obstarávaní za viac ako miliardu eur, iba do júla tohto roka skontroloval 1680 zákaziek v celkovej hodnote vyše 2,7 miliardy, pokračuje Simona Brejová.
3: Okrem toho sa citeľne skrátil priemerný čas potrebný na jednu kontrolu. Priemerná dĺžka kontroly klesla tento rok na 43,6 dňa, čo je pod zákonnou lehotou 45 dní. V lani trvala kontrola v priemere takmer 51 dní. Rýchlejšie kontroly prispievajú k plynulejšiemu čerpaniu eurofondov pri zachovaní transparentnosti verejného obstarávania.
1: Cieľom kontrol je overiť, či verejní obstarávatelia pri zadávaní zákaziek postupujú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj s pravidlami platnými pre čerpanie eurofondov. Vo Francúzsku museli odstaviť 3 reaktory jadrovej elektrárne po tom, čo premnožené medúzy upchali čerpadlá používané na ich chladenie. Najväčšia jadrová elektrárne v západnej Európe čelila rovnakému problému aj pred rokom. V Lotyšsku objavili tunel, ktorým sa migranti mohli do krajiny dostávať z Bieloruska. Tajnú chodbu lokalizovali pohraničníci, armáda aj polícia. Slovenský futbalový reprezentant Ľubomír Šatka sa stal novou posilou úradujúceho cyperského šampióna Omonia Nikózia. 30-ročný stoper podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na 2 roky s opciou na ďalšiu sezónu. V novom pôsobisku bude nastupovať s číslom 37. Do Omonie prišiel ako voľný hráč. Dnes nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, na severe lokálne aj so zväčšenou oblačnosťou, ochladí sa na 20 až 27 stupňov a zafúka aj silnejší severný vietor. Východ hlási práve 16 až 18 stupňov, Tatry, Zamaguria, Liptov 12 až 14. Karol už vie, ako vyzerajú naše cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V Bratislave sa ešte stále zdržíte pred mostom Lanfranconi smerom od Lamača, potom na prístavnom moste do Petržalky a na Pražskej pri Kalvárii od Patronky. Upozorňujeme, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Poďme aj na radar, na ten pozor na nábreží pri River Parku smer most SNP a hliadka je na Rybničnej pri Beske. To je od nás všetko, prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé stredajšie ráno si užívate s Rádiom Košice aj po 8, kedy tu boli aj McFly s ich hitom Love is Easy. Veru, aj otázka vzťahu je veľmi zaujímavá pri dnešnej mládeži. Či je to ľahšie alebo ťažšie nadväzovať kontakty s inými ľuďmi? Pokojne aj to môžete dať vedieť na našom Facebooku Rádia Košice, pretože dnes je Medzinárodný deň mládeže a my sa vás pýtame, že v čom to má dnešná mládež ľahšie alebo ťažšie než v minulosti. Zostaňte naďalej spolu s nami z Rádiom Košice a už teraz zaznie Olivia Dean.

0: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunetic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

8 hodín 16 minút ste v spoločnosti Rádia Košice a ideme teraz poslať gratulácie na Liptov, pretože práve odtiaľ pochádza Adam, ktorý sa prednedávnom zapísal do Guinnessovej knihy rekordov. Rodák z Liptovského Mikuláša dokázal jedným prstom napísať 58 písmenový názov veľskej obce za neuveriteľných 14,16 sekundy a to všetko z pamäte. Inak 58 písmen to je problém aj vysloviť, nie to ešte napísať a už vôbec by som asi nechcel pochádzať z tejto obce, lebo celé to písať vždy niekam na úradné papiere by sa mi asi naozaj nechcelo. Ale Adam to zvládol bez chyby, takže klobúk dole naozaj. Uvidíme, či pokorí nejaký ďalší rekord, ale my už teraz pokračujeme v našom playliste Rádia Košice. Konkrétne je to Celeste Buckingham. Nech sa dobre počúva.

0: Komgen ste počúvali v Rádiu Košice, je 8.20 a opäť už prišla do štúdia aj naša Baša s krátkymi správami.
1: Hokejový útočník Juraj Slavkovský, ktorý hrá v NHL za Montreal Canadiens, sa stal historicky prvým čestným občanom obce Budimír. Obyvatelia veria, že ich spoluobčan zo Zámoria jedného dňa prinesie aj legendárny Stanleyho pohár. Stále nie je vylúčené, že Slovensko bude súčasťou michelinského sprievodcu reštaurácií. Ministerstvo cestovného ruchu vyhlásilo, že aktuálne dojednáva podmienky s organizáciou Slovakia Travel a francúzskou spoločnosťou Michelin. Libanon sa stal prvou krajinou v arabskom svete, ktorá zrušila trest smrti. Nahradiť ho má nútená tvrdá práca. Gabriela Gajanová postúpila z rozbehov na 800 metrov na atletických majstrovstvách Európy. Obhajkyňa striebra z Ríma 2024 obsadila v druhom z nich druhú priečku. Semifinále je na programe zajtra. Dnešok jasný až polooblačný, na severe lokálne viac oblakov, s ochladením na 20 až 27 stupňov aj pri silnejšom vetre. Momentálne je na východe 16 až 18, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 13 až 15 stupňov. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa ešte stále zdržíte pred mostom Lanfranconi smerom od Lamača, potom na prístavnom moste do Petržalky, na Pražskej pri Kalvárii od Patrónky a na Vajnorskom nadjazde. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, zvýšte preto opatrnosť. Most ponad E2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Radar je na nábreží pri River Parku smer most SNP a na hliadku pozor na Rybničnej pri Beske. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách a prajeme šťastnú cestu. Ostaňte s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 8.24, 12. augusta. Dnes sa rozprávame o tom, v čom to má podľa vás dnešná mládež ľahšie alebo ťažšie než v minulosti. A svoj pohľad na vec napísala aj Katarína. Dnes majú mladí ľahšie to, že môžu cestovať, otvorený svet je aj na štúdia, potom sociálne siete, digitálna technika, ale ťažšie to má mládež v tom, že sa nenaučili slušnosti, rešpektu k ľuďom, skromnosti, osobné stretnutia bez mobilov, po škole majú problém nájsť si prácu, ubytovanie, ktoré je bez hypotéky nemožné a preto radšej opustia rodinu a krajinu a žijú tam, kde to majú všetko rýchlejšie. Každá generácia má iný názor na výchovu. S týmto sa dá len a len súhlasiť, rozhodne dnešná mládež má veľa možností, ale naopak vplyvom sociálnych sietí sú oblasti, v ktorých to majú ťažšie. Zatiaľ to tak nejako vnímam, že by sa mala učiť digitálna výchova niekde na škole. To by mohlo v niektorých prípadoch pomôcť, takže pokojne dajte vedieť aj vy, v čom to má dnešná mládež ľahšie alebo ťažšie než v minulosti. Zanechajte komentár na Facebooku Rádia Košice alebo pošlite hlasovku, aký im tak urobíte. Dnešnú stredu vám spríjemne REM.

Aktuálny čas je presne 8:30 a to v éteri Rádia Košice znamená, že ideme nahliadnúť do dnešného počasia. V metropole východu dnes krásne so slnkom, ale nie až tak horúco, 23 až 25 stupňov Celzia. Na východe celkovo jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na juhu miestami okolo 27 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 13. Na väčšine územia teda dnes so slnkom, takže líšiť sa to bude hlavne teplotovo. Konkrétne na Gemeri 24 až 26 stupňov Celzia, na hornom Zemplíne očosi chladnejšie, len 22 až 24. Na Dolnom Zemplíne naopak veľmi príjemných 25 až 27 stupňov Celzia, na Šariši do 22 stupňov a rovnako to platí aj pre Spiš. Na Liptove tiež 20 až 22 a v hlavnom meste dnes prevažne takisto jasno a príjemných 27 až 29 stupňov Celzia. Poďme aj k moru. Dnes naďalej slnečné počasie môžete očakávať v Bulharsku, Grécku či Turecku a už aj v Španielsku s teplotami opäť okolo 30 stupňov. Južnejšie sa to môže vyšplhať až na 35. Rovnako teplo bude aj v Chorvátsku a Taliansku, ale tu treba očakávať aj nejaké mraky a tie sa môžu objaviť aj vo Francúzsku. Vyzerá, že nás čaká taký ideálnejší deň, nie horúci, ale krásny a teplotovo zvládnuteľný. Tak snaď to tak aj bude. Prajeme pohodové ráno z Rádia Košice. Je 8:31.

Krásne ráno si užívate s Rádiom Košice aj o 8.35. Dnešok sa ešte len stále rozbieha, ale my už netrpezlivo čakáme na večer, pretože dnes to príde. Dnes sa to dočkáme. Krátko po 19.20 začne čiastočné zatmenie slnka a následne vesmírne divadlo bude pokračovať meteorickým rojom Perseid. Takže skvelé, skvelé. Čo sa týka toho zatmenia, tak zakrytých bude viac ako 80% slnečného disku, pričom naposledy takéto zatmenie bolo pred 15 rokmi a vraj, že toto zatmenie má byť najvýraznejšie zatmenie pozorovateľné zo Slovenska až do prstencového zatmenia, ktoré bude v roku 2075. Takže veríme, že máte nachystané pozorovacie zariadenia a takisto aj vyhliadnutý spod, pretože aj to je veľmi dôležité, keďže zatmenie sa uskutoční počas západu slnka. Určite sme zvedaví aj na vaše fotografie už teraz, spokojne sa nimi môžete večer pochváliť. A jeden taký rodinný portrét posielame aj teraz spolu s Pink v Rádiu Košice. Nech sa dobre počúva.

0: Skvelé ráno si užívate s Rádiom Košice, je 8.39, toto bola Pink, ale už v tejto chvíli strieda naša Baša a krátke správy.
1: Centrum sociálnych služieb Dúbrava v Snínskom okrese prechádza rozsiahlou rekonštrukciou za viac ako 5 miliónov eur. Práce plánujú ukončiť v júni 2028. Návrh auditnej správy, ktorá sa týka technických problémov s e-prihláškami, je už vypracovaný. Potvrdilo to ministerstvo školstva s tým, že aktuálne sa realizuje pripomienkový proces so všetkými dotknutými stranami. Vo veku 79 rokov zomrel bieloruský opozičný politik Aleksandar Milinkevič, Lukašenkov vyzývateľ vo voľbách v roku 2006 a laureát Sacharovovej ceny. Súčasná opozičná líderka Svetlana Cichanovská označila za jedného z najlepších politikov svojej doby. Škótsky futbalový útočník Robbie Ure prestúpil zo Švédska do FC Sevilla. S účastníkom španielskej La Ligy podpísal 5-ročný kontrakt do konca júna 2031. Finančné podrobnosti transferu neuviedli. Dnes jasno až polooblačno, na severe viac oblakov s teplotami do 27 stupňov pri silnejšom vetre. Aktuálne máme na východe 16 až 18, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 13 až 15. Ste s Rádiom Košice, ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste sa zdržíte pred mostom Lanfrankony smerom od Lamača, potom na prístavnom moste do Petržalky, na Bajkalskej smer Trnavská, na Rožňavskej smer Mesto, na Pražskej pri Kalvárii od Patronky a na Vajnorskom nadjazde. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte opatrnosť, práce by mali skončiť na konci septembra. Na moste Lanfrankony prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh, potrvá do konca augusta a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Radar je na nábreží pri River Parku smer most SNP a na hliadku pozor na Rybničnej pri Beske. To je zatiaľ všetko, jazdite ešte opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 8.45 a presúvame sa teraz do filmového sveta, pretože vianočná klasika, bez ktorej by Vianoce neboli Vianocami, bude mať možno ďalšie pokračovanie. Hovorím o filme Sám doma, v ktorom sa preslavil Macaulay Culkin. Vrajže sa filmová spoločnosť stretla s hercom, aby prediskutovali možný návrat série Sám doma. Dokonca sa hovorí aj o účasti pôvodných hercov. Zatiaľ však nejde o oficiálne oznámený film a nepoznáme ani detaily, ale kto vie, možno sa naozaj dočkáme návratu Kevina na obrazovky. Uvidíme, ako to dopadne, ale čo dopadne určite dobre, je vaša dnešná streda, a to aj vďaka skvelej hudbe z Rádia Košice. Teraz už posielame novinku v podaní Madony a Sabriny Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself.

0: talk about.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Krátko pred 9. máte naladené Rádio Košice a presúvame sa teraz do metropoly Šariša, pretože hokejista a reprezentant bývalý Peter Pucher, ktorý patrí aj medzi zlatých chlapcov z Göteborgu, má dnes narodeniny, takže prajeme všetko len to najlepšie. A to aj vám dnes, ak oslavujete. Posledné minúty tejto hodiny ešte využije Glenn Medeiros, s ktorým trochu spomalíme a potom už bude sledovať Barbora s aktuálnym dianím. Takže si to nenechajte celé ujsť, aby ste o nič dôležité neprišli.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pred hlukom z diaľnice chráni obyvateľov špeciálna stena. Rozvoj štvrte medzi Lomačom a Devínskou Novou Sou napreduje. Slovan si zahrá v play-off. Krátko po 9. sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Obyvateľov Dúbravky a Lamača chráni pred hlukom z diaľnice D2 špeciálny systém mobilných protihlukových stien. Ide o tzv. Pohltivé protihlukové steny. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť. Počas tohtoročnej stavebnej sezóny ešte stavbári dokončia výmenu osvetlenia a doplnia posledné protihlukové steny. V piatok sa zároveň začnú prvé práce na napájacích bodoch budúcej križovatky D2 v Dúbravke. Nevyhnutná bude aj jedna nočná uzávera z piatka na sobotu. Pre najbližšie obdobie sa bude pracovať iba v smere do Česka. Počet pruhov zostane zachovaný, dôjde iba k ich miernemu zúženiu. Spoločnosť Penta pokračuje v rozvoji štvrte Bory medzi Lamačom a Devínskou Novou Sou. Pripravuje ďalšie projekty, ktoré rozšíria občiansku vybavenosť. Súčasťou ďalšej fázy má byť administratívna budova, polifunkčný objekt so zdravotníckymi prevádzkami i obchodné centrum. Nové objekty majú doplniť viaceré etapy rezidenčného projektu a objekty nemocnice a nákupno-zábavného centra. Mestský súd Bratislava 4 zamietol žalobu Milana Kňažka na ochranu osobnosti voči Fedorovi Gálovi a vydavateľstvu denníka N. Kňažko žiadalo spravedlnenie a stiahnutie knihy rozhovorov reportéra Karola Sudora s Gálom. Nepáčili sa mu viaceré výroky, ktoré sa týkali jeho politického pôsobenia a vzťahu k Vladimírovi Mečiarovi. Súd v odôvodnení zdôraznil, že sloboda prejavu a verejná diskusia o historických udalostiach majú v demokratickej spoločnosti vysokú prioritu. Slovan Bratislava postúpil do záverečného kola kvalifikácie futbalovej ligy majstrov. V druhom zápase tretieho predkola vyhral nad švédskym Mjällby 2-0 a v dvojzápase zvíťazil zo skóre 4-1. V prípade, že Slovan zvíťazí aj v nasledujúcom dvojzápase, dostane sa do hlavnej fázy ligy majstrov. O miestenku si zahrá proti slovinskému Celje. Do poslednej fázy kvalifikácie sa dostalo aj Fenerbahče s Milanom Škriniarom. Jeho tým zdolal rakúsky Sturm Graz 1-0 gólom Talisku a v dvojzápase zvíťazil 3-0. Škriniar odohral celý zápas. Dnešné počasie v Bratislave prevažne so slnkom a teplotami do 29 stupňov. Momentálne máme v hlavnom meste okolo 21. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Úspešný deň želá Barbora Halušková.

Lepšia polovička Toma Volkera znela z rádia Košice takto v stredu po 9, kedy sa presúvame do ďalšej časti dňa. Vítame už predpoludnie, veríme, že si dnešok užívate na našej frekvencii a rovnako to bude aj v tejto hodine, pretože okrem skvelej hudby je pripravený aj hudobný kalendár. Teraz už však ideme na novinku v našom éteri z dielne Kacaj a toto je ich Animal z rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Ladíte Rádio Košice, hrali sme si Lovení, teraz sa už ale z hudobnej scény presúvame na tú filmovú, pretože nový Spider-Man je teraz obrovský hit a odzrkadľuje sa to aj na číslach. Za 2 týždne, čo je v kinách, už zarobil celosvetovo viac ako 1,5 miliardy, pričom už teraz sa odhaduje, že prekoná hranicu 2,5 miliardy. A v prípade, že sa tak stane, tak film s Tomom Hollandom sa stane len tretím filmom v histórii, ktorému sa to podarilo. Takýto úspech majú len Avatar a Avengers Endgame. Obrovský úspech a mám pocit, že okrem Zendaya, ktorá je tiež aktuálne na absolútnom vrchole, tak aj Tom Holland ju nasleduje. Teraz už ale v našom playliste Rádia Košice nasledujú Roxette. Nech sa dobre počúvajú.

0: Prajme pohodové predpoludne z Rádia Košice. V tejto chvíli už meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: Pracovisko SAV v Starej Lesnej pripravilo verejné pozorovanie zatmenia slnka so sprievodnými prednáškami. Program sa začne o 17.30. Koalícia sa po týždňoch prázdnin vráti k rokovaniam o rozpočte s viacerými problémami. Slovensku bez ďalšej konsolidácie hrozí v budúcom roku deficit až 7,5 miliardy. Rokovania komplikujú aj osobné spory v koalícii. Jemenskí husiovci zasiahli nákladnú loď pri Adenskom zálive. Štyria členovia posádky z Pakistanu a Indonézie zomreli. Zasiahnutá loď sa plavila z Ománu pod egyptskou vlajkou. Britský šprinter Romel Glave získal zlatú medailu na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame v behu na 100 metrov. Vo finále zvíťazil časom 10,9 sekundy. Driešok čiastočne pod mrakom, ochladí sa na 20 až 27 stupňov a zafúka aj silnejší severný vietor. Východ hlási práve 18 až 20 stupňov, Spíš za Makuria liftov okolo 15. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste ešte stále rátate so zdržaním pred mostom Lanfranconi smerom od Lamača a na prístavnom moste do Petržalky. Upozorňujeme, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Radary sú na nábreží pri River Parku smer most SNP, ďalej na Bajkalskej pri futbalovom štadióne smer Vajnorská a na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smer most Apollo. Hliadka je iba na Rybničnej pri Beske. Ďalej ešte upozorňujeme, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to do septembra. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Užívate si stredu s Rádiom Košica. Ideme sa už pozrieť teraz na skladby, ktoré sa spájajú s dnešným dátumom.
1: Peknú stredu prajeme. V Rádiu Košice už nastal ten správny čas na hudobný kalendár. Poďme sa spoločne bližšie pozrieť na dátum 12. august. Začíname v roku 1949, keď sa narodila obrovská legenda.

Reč je samozrejme o Škótovi Markovi Knopflerovi, ktorý sa do histórie hudby zapísal ako spevák, gitarista a skladateľ legendárnej skupiny Dire Straits. Založil ju v roku 1977. S gitarou v rukách mu to naozaj ide, nie nadarmo je považovaný za jedného z najlepších gitaristov všetkých čias. Prezradím aj to, že je jedným z obľúbencov nášho dopraváka Eda. Posúvame sa o 20 rokov dopredu, pretože oslávenkyňou je aj Tanita Tikaram. Was it solo? Was it yesterday?

britská pesničkárka, ktorej korene sú ale poriadne poprepletané. Jej matka pochádza z Malajzie, otec bol dôstojníkom britskej armády pôvodom z Indie, narodila sa v Nemecku, no vyrástla v anglickom Basingstoke. V septembri 1988 vydala debutový album Ancient Heart. Už ten prvý bol úspešný a dostal sa v rebríčku na tretie miesto. Štyri piesne z neho bodovali v singlovom rebríčku. Najúspešnejšie boli Good Tradition a Twist in My Sobriety, ktorá bola hitom v novembri 1988. Teraz už 12. august 1989, keď takto znela americká singlová jednotka.

Richard Marx kráľoval Amerike už tretíkrát za sebou, tentokrát sa mu to podarilo so skladbou Right Here Waiting. Pesnička je akýmsi milostným listom pre jeho ženu, herečku Cynthia Rhodes, s ktorou v čase písania textu nemohol byť, keďže bola odcestovaná z dôvodu natáčania filmu. Skočíme si aj na začiatok 90. rokov, keď v roku 1991 Metallica vydala svoj rovnomenný album.

Presne pred 35 rokmi títo thrash metalisti na čele s Jamesom Hetfieldom vydali ikonický čierny album. Podobne ako pri Beatles a ich bielom albume nejde o oficiálny názov, avšak môže za to minimalistický čierny dizajn, na ktorom nájdeme iba logo kapely a hada stočeného v klbku. Tento album zasiahol podstatne širšie spektrum poslucháčov, ako bolo predtým u Metallica zvykom, mohla za to samozrejme nádherná rocková balada Nothing Else Matters. Teraz už ideme k bratom Čechom, pretože v 93. sa narodila Eva Farna.

roku 2017 už má po manželovi v občianskom Eva Chobot, no v umeleckej branži naďalej používa svoje rodné meno. A vďaka svojej poľskej národnosti je veľmi populárna aj práve u našich severných susedov a momentálne ide asi o najvýraznejšie meno českej popovej scény. Len za posledné 2 roky sa jej podarili neuveriteľné úspechy ako spoločné vystúpenie s Duo Lipov alebo len nedávno trojnásobne vypredaný pražský štadión Eden. Okrem toho nedávno vydala album s názvom ADHD Pop. Teraz nás tak ako celé prázdniny čaká ešte letný hit na dnešný deň.

Dnešný letný hit je výnimočný v tom, že vznikol vďaka internetovému vtipu, alebo ak chcete memečku, alebo mímu. Spojili sa v ňom britsko-americký houseový projekt Nightcrawlers, DJ Rhyton a internetová celebritka Mufasa. Skladba vznikla ako remix skladby Push the Feeling od Nightcrawlers z roku 1992, konkrétne pasáže, ktorú si vo virálnom internetovom videu spieval spomínaný Mufasa. Pridal sa k tomu aj DJ Rhyton a už bolo vymaľované. Ide o letný hit z roku 2020 a populárny je aj medzi fanúšikmi F1, keďže ho dosť spopularizoval vtedy ešte len budúci majster sveta Lando Norris. Ak Landa aspoň trošku poznáte, tak viete, že to vie poriadne roztočiť a to nie len na trati. Dajme si teda na záver skladbu, ktorá nesadla len jemu, ale doslova celému svetu, covidový letný hit od Nightcrawlers, DJ Rhytona a Mufasu Friday.

0: Odleteli sme s Luciou Gibarty v Rádiu Košice a pristávame na mieste, kde už má pre nás Baška pripravené ďalšie novinky v krátkych správach.
1: Policajti v Rožňavskom okrese riešili dva prípady jazdy pod vplyvom alkoholu. Vodič aj cyklista mali v krvi viac ako 2 promile. Dôvera a Unión odoslali žiadosti Európskej komisii a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Komisiu žiadajú o stanovisko k úkupe Uniónu a Slovenský úrad o súhlas s nadobudnutím 100% akcií a hlasovacích práv zdravotnej poisťovni. Tropická búrka v noci zasiahla metropolitnú oblasť Tokia, kde vyvracala stromy a tisíce domácností pripravila o elektrinu. Hlásia aj ťažké zranenia. Búrka aktuálne mierí na západ. Viktoria Forster nepostúpila do finále majstrovstiev Európy v atletike v behu na 100 metrov cez prekážky. V treťom semifinále skončila na poslednom 8. mieste s časom 13,43 sekundy. Dnešné počasie je jasné až polooblačné, na severe môže byť viac oblakov s teplotami maximálne do 27 stupňov pri silnejšom vetre. Momentálne je na východe 18 až 20 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 15. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste sa ešte stále chvíľu môžete zdržať, a to pred mostom Lanfranconi smerom od Lamača a na prístavnom moste do Petržalky. Upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odvočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte aj s čiastočnými obmedzeniami. Aktuálne pozor na radary na Bajkalskej pri futbalovom štadióne smer Vajnorská, na Lamačskej pri galérii smer Mesto a na Panonskej priame smerom od Slnečníc. Hliadka je iba na Rybničnej pri Beske. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice aj to aj na frekvencii 102,0 na Gemery, kam sa teraz za vami vyberáme, pretože v sobotu sa tu uskutoční jubilejný 10. ročník podujatia Gotická cesta a zabudnuté dedičstvo. Tento ročník sa organizátori rozhodli venovať prezentácii výsledkov dlhoročnej obnovy sakrálnych pamiatok, ktorej sa venujú už od roku 2008 a ide o kostoly napríklad v Kameňanoch, Ochytnej, Rákoši či Rakovnici. Okrem toho sa môžete tešiť aj na hudobu program a podujatiu dokonca predchádza 7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Gotická cesta, križovatka kultúry a dedičstva, ktorá sa uskutoční už zajtra. Takže plán na najbližšie dni môže byť a samozrejme aj na tieto cesty nás berte so sebou spolu s dobrou hudbou z Rádia Košice.

0: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

mať Gelita. Krátko pred 10. ste v Rádiu Košice počúvali No Name a ich Elity. Možno aj to je niečo, čo chýba dnešným mladým ľuďom. Pokojne naďalej píšte na náš Facebook Rádia Košice, v čom to má dnešná mládež ťažšie alebo ľahšie než v minulosti. O chvíľu už prinesie Baška ďalšie správy. Dano vám ešte praje na dnes skvelú stredu. Ahoj.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Spišské Podhradie sa pustí do obnovy kanalizácie. Nové pravidlá o obaloch majú priniesť bezpečnejšie obaly na potraviny. Maďarsko má nového prezidenta. Je krátko po 10. čas na správy Rádia Košice. Spišskému Podhradiu sa podarilo získať kombinované finančné prostriedky z eurofondov na obnovu verejnej splaškovej kanalizácie na troch uliciach, a to na Hviezdoslavovej a od Štúrovej ulice po križovatku na ulicu Bielidla. Obnova sa tiež dotkne ulic Komenského a Kúpeľná. Práce by mali začať do konca tohto roka. Nové pravidlá v rámci nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov, ktoré dnes začali platiť, prinášajú pre spotrebiteľov bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov, ale aj prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Pripomína to organizácia zodpovednosti výrobcov Envipak, pokračuje Katarína Kréter.
2: Čaká nás obmedzenie tzv. Balenia vzduchu. Zjednoduší sa triedenie odpadu. Obaly aj zberné nádoby budú v celej Európskej únii označené jednotnými piktogramami. Navyše, prostredníctvom QR kódu získame transparentné informácie o pôvode, zložení a environmentálnej stope obalu.
1: Kľúčový prelom nastane podľa nej od roku 2030, keď vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v Európskej únii navrhnuté ako recyklovateľné. Maďarský parlament zvolil za nového prezidenta republiky Andráša Baku, niekdajšieho predsedu Najvyššieho súdu. Baka bol nominantom vládnej strany TISA a jediným kandidátom. Opozícia voľby bojkotovala. Blahoželanie do Maďarska posiela aj slovenská prezidentská kancelária. Hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
3: Slovensko a Maďarsko spájajú dlhodobé dobré susedské vzťahy, spoločná história a pevné medziľudské väzby založené na vzájomnej úcte, dôvere a otvorenom dialógu. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini je presvedčený, že budeme naďalej rozvíjať spoluprácu v bilaterálnej rovine, ako aj v rámci Vyšehradskej skupiny či Európskej únie. Spoločne môžeme prispievať k stabilite, bezpečnosti a prosperite nášho regiónu a k presadzovaniu spoločných záujmov v európskej politike.
1: Hokejisti HKM Zvolen prehrali vo svojom prvom prípravnom zápase pred novou sezónou s českým Zlínom 0-1. O jediný gól stretnutia sa postaral v 49. minúte Radek Číp. Vlci Žilina zvíťazili nad HC Banská Bystrica 3-1. O triumfe rozhodli v druhej tretine, v ktorej sa presadili Marek Korenčík a Tomáš Trok. V tretej časti zvýšil Peter Repčík na 3-0. Za hostí korigoval Dominik Jendek. Dnešné počasie je prevažne jasné až polooblačné. Na severe môže byť lokálne zväčšená oblačnosť, denné maxima 20 až 27 stupňov pri silnejšom vetre. Na východe máme práve do 22 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie želá Barbora Hlučková.

Počúvate Rádio Košice, je krátko po 10:00, zo štúdia vás už pozdravuje Karol. Možno nás hľadíte aj na cestách, kde je to aktuálne podľa vašich slov celkom rušné. Hlásili ste nám dopravnú nehodu na Štúrovej pred Dargovom smer Aopark a zrazili sa tu dve autá, je to prejazdné, no zdržíte sa. Viac nás ciest čaká už približne o 10:20, tak ostaňte naladení. Predtým však posielame Rehab, Dream Inside a Dream.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Hania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Nightrun 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
1: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách. 91,7.
5: Naša láska letí

0: Rádio Košice Climby Fisher Love Changes Everything je 10:19 a my sa už spoločne vyberáme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave sa aj takto predpoludním stále zdržíte pred mostom Lanfranconi smerom od Lamača a na prístavnom moste do Petržalky. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie

0: trvá do konca novembra. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Radar je na Bajkalskej pri futbalovom štadióne smer Vajnorská a na hliadku pozor na Slovnavskej pri hydrotranzite. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám volajte alebo nám môžete dať vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. Ďakujeme, že ste s nami. Počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Bratislave je to aktuálne relatívne pokojné, no stále sa môžete chvíľu zdržať pred mostom Lanfrankony smerom od Lamača. Upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, zvýšte tu preto opatrnosť. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu preto čiastočnými obmedzeniami. Radary sú na začiatku nábrežia smerom z Botanickej a na Bajkalskej pri futbalovom štadióne smer Vajnorská. Na hliadku si dajte pozor iba na Slovnavskej pri Hydrotranzite. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách. Ostaňte s nami.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a croissant 7 Days Max 80 gramov viac druhov len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max viac druhov len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talk show Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Peknú stredu 12. augusta vám z jediného východoslovenského rádia praje Karol. Určite ste už zachytili, že tento týždeň, teda dnešný deň, si pre nás Matka Príroda pripravila nebeské divadlo v podobe zatmenia slnka. V našich správach si spolu s našou Baškou povieme, kde budú najlepšie podmienky na pozorovanie alebo ako správne pozorovať zatmenie slnka. Samozrejme nás toho čaká oveľa viac, no o tom už o malú chvíľu po pesničke. Hráme si 5 Seconds of Summer.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Slováci dnes budú pozorovať západ slnka. Predstavili opatrenia pre poľnohospodárov postihnutých suchom. Forsterová nepostúpila do finále. Bolo 11 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Dnes večer sa budú upierať pohľady miliónov ľudí smerom k slnku. V Grónsku, na Islande a v Španielsku budú mať možnosť pozorovať úplné zatmenie slnka. Vo veľa širšom páse, do ktorého spadá aj Slovensko, sa môžeme tešiť na čiastočné zatmenie. Tmavá silueta mesiaca sa do slnečného disku zahryzne až tesne pred západom slnka, uviedol to Jan Svoren z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied.
2: To zatmenie začne na východe 19.19 a Bratislave 19.22, ale západ slniečka je rozdiel až 20 minút, takže tým pádom na západnom Slovensku budú mať zatmenie dlhšie o 15 minút a výhoda je aj tá, že keďže sú bližšie k tomu pásu totality, tak bude tam podstatne väčšia plocha zakrytá. Pri západe to bude viac ako 83%.
1: Zaujímavé je, že koniec zatmenia na Slovensku pozorovať nebudeme, skôr totiž slnko zapadne za obzor. Dôležité je, čím odborníci odporúčajú zatmenie slnka pozorovať. Michal Recký zo Slovenského zväzu astronómov upozorňuje, že najdôležitejšie je dobre si chrániť zrak.
3: Určite sa nedívať do slnka priamo očami, pretože samozrejme slnečko je veľmi silné a môže nám teda poškodiť zrak. A samozrejme nepozorovať zatmenie slnka prostredníctvom, ja neviem, CD-čiek alebo nejakých starých disket, pretože toto samozrejme tiež není vhodný prostriedok na to, aby sme mohli slnko bezpečne pozorovať. Určite by som odporúčal zváracké sklo číslo 13, 14 a samozrejme vyššie, aby sme naozaj mali ten komfort pri tom pozorovaní čo najlepšie a samozrejme hlavne dbali na vlastnú bezpečnosť.
1: Najbližšie podobne významné zatmenie slnka budeme môcť z nášho územia pozorovať až v roku 2075. Na úplné zatmenie slnka si musíme počkať až do októbra 2135. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo na zmiernenie dosahu sucha v agrosektore balík 8 opatrení. Uviedol to minister Richard Takáč.
4: Prvé opatrenie, ktoré je, tak 5 miliónov eur nie sú peniaze, ktoré by sme navyše dostali z Európskej únie alebo zo štátneho rozpočtu. Sú to peniaze, ktoré sme našli na ministerstve pôdohospodárstva v rámci štátnej pomoci a národných podpor, ale cez zelenú naftu to pôjde pre hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, ovce a kozy. Rýchlejšie vyplatenie predávku. Toto je vec, ktorá tu v živote nebola.
1: Najvýznamnejším opatrením podľa Takáča je práve čerpanie preddavkov na podpory v hodnote 200 miliónov eur. A to už od 15. septembra namiesto od 1. novembra. Farmári však musia na PPA nahlásiť tzv. Vyššiu moc. Obilný terminál v ruskom prístave Novorossiysk po nočnom ukrajinskom dronovom útoku pozastavil prevádzku. Spoločnosť, ktorá terminál vlastní, potvrdila, že pri útoku bol poškodený. Terminál slúži ako kľúčový koncový bod ruských ropovodov a strategický úzol na vývoz ropy a palív. Zabezpečuje aj potreby ruskej čiernomorskej flotily. Slovenská atletka Viktória Forsterová nepostúpila do finále behu na 100 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 24-ročná pretekárka obsadila v 3. semifinálovom behu posledné 8. miesto. V celkovom poradí skončila na 23. priečke. Dnes prevažne jasno až polooblačno so silnejším vetrom a teplotami do 27 stupňov. Na východe máme práve 20 až 23, na Spiši za Magúria na Liptove 16 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halúšková.

Pozdravujeme z Rádia Košice aj takto tesne po 11. Aj naďalej sa v našom éteri môžete tešiť na poriadne veľa dobrej hudby. Už v tejto hodine nás čaká napríklad popová legenda Madonna a jej Papa Don't Preach, potom aj ďalšia dáma Lisa Stansfield a If I Had Got You, ale pridáme aj slovenskú klasiku Zaľúbil sa chlapec od Elánu. Ako ste počuli, bude to poriadne nabité, no a teraz sa do tejto spoločnosti pridajú aj Pussycat Dolls a ich Donča. Pohodovú stredu vám praje Karol.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.

0: V Rádiu Košice sme spolu s Adamom Ďuricom miešali cukor so soľou, no dosť bolo experimentovania. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste aktuálne odstraňujú novú dopravnú nehodu na ceste na Senec pri Vajnorskom jazere von z mesta. Zvýšte tu preto opatrnosť a zdržať sa môžete aj pred mostom Lanfrancony smerom od Lamača a takisto na Pražskej pri Kalvárii smer Šancová. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, no pripomíname, že pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križiatky Kazanská-Uzbecká až po križiatku Korytnická-Uzbecká. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte príjemnú cestu a jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Toto bolo spojenie Jonasa Blue a formácie Jack and Jack s názvom Rise. Je 11.39 a my už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste aktuálne pozor na dopravnú nehodu na ceste na Sanec pri Vajnorskom jazere smerom von z mesta. Zvýšte opatrnosť a takisto si postojíte pred mostom Lanfrancony už od výjazdu Lamač. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Takisto na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Pohodový zvyšok dňa na cesty praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Počúvate Rádio Košice, je necelých 5 minút pred 12. A okrem toho, že sa blíži celá hodina, sú za rohom už aj ďalšie správy, ktoré si pre vás opäť pripravila naša Romana, naša Baška. Ja radšej nebudem nič prezrádzať, viac sa dozviete už po New Radicals, You Get What You Give. Z Rádia Košice pozdravuje Karol, prajem ešte peknú stredu.

0: Koním. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hasiči z Bratislavského kraja mali v júni vyše 400 výjazdov. Muža, ktorý v nedeľu skočil do vody na Zlatých pieskoch, našli neskoro. Belasy naplno zarezávajú v Tatrách. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Počas tohto ročného júna mali hasiči z Bratislavského kraja 481 výjazdov. Najviac z nich tvorili zásahy pri požiaroch. Tesne za nimi sú udalosti označené ako technická pomoc. Výjazdov k požiarom bolo 189. Technická pomoc bola potrebná v 179 prípadoch. Hasiči takisto išli aj k 86 dopravným nehodám. Ďalšie zásahy v Bratislavskom kraji predstavovalo 11 výjazdov k prípadom, ktoré súviseli s nebezpečnými látkami. 11 bolo bez zásahu a hasiči tiež absolvovali 6 cvičení. V porovnaní s júnom minulého roka počet výjazdov k požiarom mierne klesol. V bratislavských lesoch sa čoraz výraznejšie prejavujú pretrvávajúce sucho aj teplo. Vysychajú menšie vodné toky a mokrade. Klesá hladina vody v rybníkoch a na niektorých stromoch už vidno aj žltnutie listov. Aktuálne počasie je vyčerpávajúce podľa odborníkov aj pre zvieratá. Nezvestného muža, ktorého naposledy videli v nedeľu skočiť z paddleboardu do vody na Zlatých pieskoch, našli mŕtvého. Na sociálnej sieti to uviedol záchranný systém Slovensko. Zároveň upozornil, že horúce letné dni pri vode sa môžu v priebehu sekundy zmeniť na tragédiu. Treba byť preto podľa nich maximálne opatrný. Bratislavská vodárenská spoločnosť predlžuje termín na podávanie žiadosti o grant na vodozádržné opatrenia. V rámci druhej etapy je možné podávať žiadosti do 10. novembra. Žiadosť je potrebné podať elektronicky. Alokovaných je 160 000 eur. V prípade únosu študentky Sone navrhuje prokurátorka pre bývalého záchranára Iva P. 20-ročný trest, čeli obžalobe z obzvlášť závažného zločinu znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody. Súd by však mohol posudzovať skutok aj ako obzvlášť závažný zločin sexuálneho násilia. Z tohto dôvodu mali procesné strany právo požiadať o novú lehotu na prípravu záverečných rečí. Prokurátorka s prednesením záverečnej reči súhlasila. Spoločné sústredenie HC Slovan Bratislava vo Vysokých Tatrách je v plnom prúde. Včerajší tretí deň priniesol hráčom nabitý program, ktorý začali o 7 ráno spoločným behom okolo Štrbského plesa. Ešte pred vstupom na ľad v Poprade absolvoval tým rozbor tréningu a následnú intenzívnu 45-minútovú tréningovú jednotku na ľade. Popoludní čakal slovanistov beh do vrchu. Dnes v Bratislave prevažne slnečné počasie s teplotami do 29 stupňov. Aktuálne ukazuje teplomer v hlavnom meste okolo 25. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie praje Barbora Holšková.

viac o menej.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantasia viac druhov len za 46 centov a croissant 7 Days Max 80 gramov viac druhov len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantasia viac druhov len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max viac druhov len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

0: Krásny slnečný deň z Rádia Košice želáme. Máme 12 hodín 20 minút a my už v tejto chvíli sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cesty už pozdravuje Edo. Vodičov upozorňujeme na staršiu nehodu, ktorá sa stala na ceste na Senec pri Bajnorskom jazere smerom von z mesta. Zvýšte opatrnosť a so zdržaním treba naďalej rátať pred mostom Lanfrancony už od výjazdu Lamač. Dávame ďalej do pozornosti, že na moste SNP smerom do Petržalky je uzavretý jeden jazdný pruh. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je naďalej pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to až do konca novembra a upozorňujeme na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku

0: Korytnická Uzbecká. Radary ste videli na Vrakunskej pod diaľničným nadjazdom smerom do Vrakune a na Popradskej pri Unikor von z mesta. Ty od nás z dopravného servisu zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť, zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hviezdy v podaní Simply Red na frekvenciách jediného východoslovenského rádia. Veríme, že máte v našej spoločnosti pohodové popoludne a najmä bezpečné. K tomu nech prispejú už aj čerstvé informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aktuálne si dajte pozor na staršiu nehodu, ktorú odstraňujú na ceste na Sanec pri Vajnorskom jazere von z mesta. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. V Karlovej vsi na Janotovej od Hudicovej smerom na Molecovú pozor na čiastočne uzavretý pravý pruh a momentálne sa viete zdržať pred mostom Lanfranconi už od výjazdu Lamač. Na radar pozor na Popradskej pri Unikor von z mesta. Hliadka vás zastaví na Špitalskej smerom k Medickej záhrade. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách. Preto za každú informáciu ďakujeme. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný karling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Kandidáti na primátora Košíc nechcú špekulovať, či by sa vzdali kandidatúry. Komplexná modernizácia košického magistrátu by sa mala realizovať postupne. Štofanov memoriál vyhrali košické Sršne. Je po 13. sú tu metropolitné správy Rádia Košice. Kandidáti na košického primátora nechcú špekulovať, či by sa vzdali kandidatúry v prospech niekoho iného. Vyplýva to z ich vyjadrení. Väčšinou sa tiež plánujú uchádzať aj o ďalšie funkcie v samospráve. Jaroslav Polaček uviedol, že rozhodujúci bude názor voličov vo voľbách. Alexander Riabov vyhlásil, že sa hypotetickými otázkami zaoberať nebude. Martin Mudrák takisto odmieta kšeftovanie s pozíciami. Miroslav Sabol reagoval, že do volieb nevstupuje kalkulovať, ale vyhrať pre Košice systémovú zmenu. Ladislav Lorinc poraznil, že do kandidatúry nešiel preto, aby si vytváral lepšiu vyjednávaciu pozíciu či obchodoval s dôverou ľudí, ale preto, že verí, že Košice sa dajú riadiť lepšie a že im má čo ponúknuť. Napriek tomu, že sa na magistráte pred niekoľkými rokmi podarilo zrevitalizovať vonkajšie schodisko a nad suterénom by mala pribudnúť zelená pochôdzna strecha, objekt si po desiatkach rokov vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Hovorca radnice Dušan Tokarčík pre Rádio Košice uviedol, že v minulosti sa zrealizovali udržiavacie a čiastkové stavebné práce, ktoré súviseli predovšetkým s nevyhnutnou prevádzkou magistrátu.
2: V súčasnosti pripravujeme komplexnejší prístup k obnove budovy magistrátu. Tá bude zameraná nielen na jej technický stav, ale aj na energetickú efektívnosť a následne kvalitu vnútorného pracovného prostredia.
1: V pláne je aj postupná modernizácia budovy. Projekt je rozdelený do viacerých etáp, tak aby jednotlivé investície boli realizované efektívne a s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť prevádzky objektu. Jedným z cieľov je aj zvýšiť komfort zamestnancov vedenia radnice, poslancov mestského či krajského zastupiteľstva, ale aj návštevníkov.
2: V prvej fáze plánujeme zamerať sa predovšetkým na opatrenia vedúce k zníženiu energetickej náročnosti budovy, najmä na zateplenie objektu a ďalšie technické riešenia, ktoré prinesú úspory prevádzkových nákladov a podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom tejto etapy je zlepšenie energetickej efektívnosti budovy a zníženie nákladov na jej prevádzku. Neskôr by mohla nasledovať druhá etapa zameraná na modernizáciu vnútorných priestorov magistrátu. Súčasťou tejto fázy by mali byť aj úpravy reprezentatívnych priestorov vrátane veľkej zasadačky, v ktorej sa konajú rokovania mestského alebo krajského zastupiteľstva.
1: Náklady na jednotlivé fázy projektu budú známe až po vypracovaní projektovej dokumentácie. Komplexná rekonštrukcia budovy magistrátu by mala byť financovaná z eurofondov alebo z iných externých zdrojov. Téme sa viac venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Príčinou straty hlasu v lete môže byť aj nadmerné používanie klimatizácie či preťaženie hlasiviek na festivaloch. Košická univerzita nemocnica preto upozorňuje na príznaky laryngitídy aj na možnosť jej liečby.
3: Ak chrapot hlasiviek pretrváva bez zjavnej príčiny 3 týždne, je absolútne nevyhnutné odborné vyšetrenie na vylúčenie vážnejších patológií. Rovnako treba vyhľadať odborníka, ak sa objavia ťažkosti s dýchaním. Základom liečby u dospelých pacientov pri laryngitíde je hlasový pokoj a hydratácia. Na rozdiel od detí sa kortikoidy nasadzujú len pri ťažkom priebehu, výraznom opuchu alebo u hlasových profesionálov, keď je potrebné čo najskôr obnoviť hlas. Bežná liečba zahŕňa inhalácie slaných roztokov, lokálne protizápalové spreje, antihistaminika a lieky na riedenie hlienov. Akútna laryngitída odznie zvyčajne v priebehu 7 až 14 dní.
1: Košickí lekári neodporúčajú pacientom na miesto rozprávania šepkať. Práve tento typ rozprávania ešte viac zaťažuje podľa nich hlasivky. Laryngitíde sa dá čiastočne predchádzať dodržiavaním tzv. Hlasovej hygieny. Víťazmi trojdňového medzinárodného memoriálu Rudolfa Štofana sa stali na kúpalisku Červená hviezda v Košiciach vodní polisti Hornec Košice. V rámci 25. ročníka tradičného dorasteneckého podujatia získali v 5 zápasoch všetkých 15 bodov. Tréner Karol Bačo mladší.
4: Je to začiatok takej sezóny, myslím si, že také povzbudenie pre chlapcov. My sme sa na ten turnaj, alebo tú sezónu sme viac menej rozbehli už takými tréningovými kempami troška skôr, takže som rád, že aj to sa ukázalo ako zmysluplné.
1: Najlepším strelcom turnaja bol s 24 gólmi Robert Bakulia zo strieborného tímu GDL. Najlepším brankárom bol Jozef Mihok z Hornec a za najlepšieho hráča memoriálu vyhlásili jeho spoluhráča Olivera Gajdoša.
5: Som spokojný, ale potreboval som aj svojich spoluhráčov na to, aby som vedel dať góly. Nevedel by som to dať bez ich dobrých nahrávok. Sú tam ešte chyby, ale bol to dobrý turnaj. Myslím, že sme sa lepšie ako minulý rok a bol to dobrý kolektívny výkon.
1: Podľa usporiadateľa turnaja Pavla Komiatyho z Červenej hviezdy Košice mal jubilejný ročník Štofanovho memoriálu vynikajúcu úroveň.
6: Bol veľmi vydarený, podarilo sa sem pritiahnuť tri maďarské družstva a myslím si, že to bola veľmi pekná konfrontácia slovenského a maďarského neopola mládežníckeho. Chlapci zabrali v obi dvoch družstvách a som veľmi rád, že je tu nejaká nádej, že nám rastú nové nádeje a nové vodnopolové hviezdy.
1: Bronzové medaily si v domácom bazéne vybojovali hráči Červenej hviezdy Košice. Dnešok v Košiciach naďalej slnečný, ale pri silnejšom vetre. Zajtra v metropole východu opäť jasno, v noci teploty do 15 stupňov, cez deň vystúpia na maximálne 26, vietor by mal postupne zoslabnúť. Momentálne máme na východe 22 až 25 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri aj na Liptove 19 až 22. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodovú stredu praje Barbora Halušková.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Prešovská Komajota na krajšiu stredu, počúvate Rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám a to samozrejme aj teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: So zdržaním treba naďalej rátať v Bratislave pred mostom Anne Frankony už od výjazdu Lamač. Vodičom pripomíname, že na Strážnickej medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú práce. Pracuje sa tiež na Jarošovej. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a dávame do pozornosti, že výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je uzavretý a to až do odvolania. Na radar pozor na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu na hliadku na Kopčianskej za križovatkou s Bratskou. To je z dopravy zatiaľ všetko, sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: z Eteru Rádia Košice pohodová hudobná spolupráca Sama Fendera a Olivie Dean. S tou najlepšou muzikou budeme naďalej pokračovať, a to už po dopravnom súhrne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác naďalej čiastočne obmedzená a práce by tu mali skončiť na konci septembra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je tiež čiastočne uzavretý. Tu sa má pracovať až do konca novembra a upozorňujeme vodičov na stavebné práce na Uzbeckej, a to od križovatky Kazánska-Uzbecka až po križovatku Korytnická-Uzbecka. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Prejdime na radar, ten hlásite na kutlí za dostihovou dráhou v smer od Dolnozemskej, hliadku na Kopčianskej za križovatkou s Bratskou. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Cyndi Lauper a už presne o 4 minúty nám odbije aj 14. hodina a s ňou spojené aj ďalšie správy, tie si už pre vás pripravila Baška, takže určite zostaňte naladení a dozviete sa všetko potrebné.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V kostole v Smížanoch umiestnili časovú schránku. V dopravných radaroch boli ruské komponenty. Korbová nepostúpila z rozbehov. Aj po 14. sme tu so správami Rádia Košice. V historickom jadre Smižian v súčasnosti realizujú významnú obnovu farského kostola Povýšenia svätého kríža, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Archeológ Peter Ďurica uviedol, že nedávno ukončili interiérovú časť archeologického výskumu. Zároveň do podlahy v kostole uložili aj časovú schránku. Pokračuje starostka Smižian Miroslava Sitová.
2: Všetko to, čo sa tu nájde, uskladňujeme to v depozitári a následne chceme vybudovať archeopark Čingov a to je tá spolupráca medzi obcou Smižanmi a Farským úradom, kde vlastne na základe tej trojstrannej spolupráce aj s Kamlom vieme v budúcnosti prezentovať všetko to, čo sa tu nájde v tom archeoparku, ktorý by mal byť tou takou veľkou atrakciou.
1: Samotný výskum kostola finančne zabezpečuje obec zo svojich zdrojov aj prostredníctvom zbierok. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by tak v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom, povedal to minister Matúš Šutaještok.
3: Ministerstvo vnútra nebude naďalej spolupracovať na tomto projekte so spoločnosťou Sojtron, pretože sme boli oklamaní. Samozrejme, budeme to riešiť právnou cestou a to hovorím napriek dlhoročnej fungujúcej spolupráci, pretože to už boli moji predchodcovia, ktorí s touto spoločnosťou spolupracovali na viacerých projektoch. Jednoducho, ak vám firma poskytne nepravdivé a zavádzajúce informácie, je to obrovská strata dôvery ako partnera zmluvného.
1: Na ministerstve vnútra bude podľa ministra zároveň vyvodená personálna zodpovednosť. Týkať sa bude riaditeľa odboru aplikácií a projektového manažéra, ktorý má projekt na starosti. Ruské a ukrajinské mestá hlásili v noci ďalšie útoky. Na viacerých miestach horelo. Trosky dronov poškodili 6 obytných budov v ruskom prístavnom meste Novorosísk. Sevastopole na Kryme, okupovanom Ruskom, zasa zneškodnili viac ako 30 dronov. Ruský útok zasiahol nákupné centrum v ukrajinskej Záporoži. Venezuela a Izrael sa po 17 rokoch dohodli na obnovení konzulárnych vzťahov. Venezuela patrila k tradičným geopolitickým spojencom Iránu, no po januárovom zajatí prezidenta Nicola Madura Američanmi do veľkej miery zosúladila svoje smerovanie z USA. Slovenská atletka Viktória Korbová nepostúpila z rozbehov na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. 25-ročná Slovenka finišovala pri svojej premiére na šampionáte v treťom rozbehu na 6. priečke, a to s časom 23,51 sekundy. Celkovo skončila v rozbehoch na 17. mieste. Dnešok naďalej prevažne so slnkom, zajtra jasno až polooblačno, na severe opäť viac oblakov, pri silnejšom vetre znova a teploty 21 až 28 stupňov. Momentálne je na východe 23 až 26, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove od 20 do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Hlušková.

Počúvate Rádio Košice, pohodové stredajšie popoludne prejeme. Máme krátko po 14. a od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara. Som rada, že tu s vami aj dnes môžem byť a môžeme si tak vychutnať toto popoludne. A to samozrejme aj hudobne, pretože z playlistu už aktuálne nasleduje David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Košice Nightrun 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

Rádia Košice, Mel Smith so skladbou Stay. Príjemné popoludne prajeme. Máme tu už 12. august, stredu, a to znamená, že sme v polovici týždňa. Človek ani nevie, ako rýchlo to niekedy naozaj všetko uteká, a o chvíľu tu máme víkend, čo je samozrejme veľmi pozitívna správa, ktorá nám dodá energiu, rovnako tak, ako aj skvelá hudba, ktorú si hráme z Rádia Košice. V najbližších minútach už nasledujú činasky a ich Slyším tvoje kroky.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si činasky a teraz už nasleduje dopravný súhrn spoločne s Edom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba naďalej rátať v Bratislave pred mostom Manfrankony a to už od výjazdu Lamač. Pripomíname, že na Havlíčkovej je uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a upozorňujeme na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Aktuálne je to bez radarov, no hliadka vás môže zastaviť na Jaskovom rade smerom z Podkolibskej. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice. Ak dnes ešte nemáte náhodou program a narýchlo niečo hľadáte, tak v knižnici Jana Bokácia sa uskutoční zážitkové popoludnie Ostrov pokladov. Na návštevníkov čaká cesta plná pirátskych víziev a na tematických stanovišťach ich preveria rôzne úlohy, ale aj výzvy, a to od rôznych pohybových disciplín, ale aj hádanky či šifry až po zábavné pirátske skúšky. Toto podujatie sa začína už o 15. a súčasťou bude dokonca aj beseda so spisovateľom Dávidom Dziakom. Ak by vás to teda zaujalo, do 15. to ešte určite stíhate a my si k tomu predtým z Rádia Košice zahráme aj Zuzanu Smatanovú a jej včely. Príjemné počúvanie.

Naladené máte Rádio Košice a v dnešnej dobe, keď už človek niekedy naozaj ťažko rozozná, čo je výtvor umelej inteligencie a čo nie, sa s tým naozaj každý pasuje nejak inak. Je to už tak popredu, že sa to ťažko rozoznáva, a to aj pri hudbe, a práve preto hudobná streamovacia platforma oznámila, že v polovici septembra plánuje zaviesť tzv. Označenie AI persona, čím chce jasne identifikovať profily, ktorých identita je vygenerovaná umelou inteligenciou a nie skutočnými ľuďmi, ale toto označenie sa týka iba verejnej identity umelca a nie toho, akým spôsobom bola daná hudba na jeho profile alebo teda stránke vytvorená. Tak aj toto je istým spôsobom krok vopred a určite to prinesie, myslím si, že aj želaný efekt. My si v Rádiu Košice hráme hudbu od skutočných umelcov. V najbližších minútach vás už naladí Anastasia. Príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice Years and Years a teraz už aj vaše dopravné postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Výrazné kolóny naďalej hlásite v Bratislave pred mostom Lanfranconi a to už od výjazdu Lamač. Ak môžete, využite iné trasy. Ďalej vodičom pripomíname, že v Karlovej síje na Janotovej v úsek od Hudecovej smerom na Molecovu čiastočne uzavretý pravý pruh. Pozor aj na stavebné práce a to od križovatky Kazánska-Uzbecká po križovatku Korytnická-Uzbecká. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a dávame do pozornosti, že medzi ulicami Školská a Fazuľová naďalej prebiehajú práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar ste videli na začiatku Dolnozemskej v smere od mosta Apollo, hliadku na Pribinovej pri Evrovej. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhor len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádio Košice, hrali sme si Catburn a ako sme už spomínali, tak dnes je Medzinárodný deň mládeže a preto sa vás na našom Facebooku pýtame, v čom to má podľa vás dnešná mládež ľahšie alebo naopak ťažšie než v minulosti. Písali ste nám rôzne veci, napríklad, že ľahšie je to, že je možnosť slobodne cestovať a aj študovať v zahraničí, s tým sa rozhodne nedá nesúhlasiť, ale pokojne nám ešte napíšte nejaké ďalšie veci, ako to vnímate vy, že aké to má tá dnešná mládež. A my si k tomu už zahráme Nickelback.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na iFresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Rádia Košice Lina Majer so skladbou Souhaj. Máme 14.57 a už presne o 15.00 už na chvíľu odložíme hudbu a dáme si prehľad toho najaktuálnejšieho, ale aj najdôležitejšieho, a to z domova, ale aj zo sveta športu, a pridáme k tomu ešte aj počasie. Takže určite zostaňte naladeným, ale ešte predtým stíha z nášho playlistu zaspievať aj skvelý Phil Collins. Nech sa dobre počúva.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Saska žiada zverejnenie zmluv súvisiacich so zimným prístavom a kontrolu NKÚ. Bratislavské múzeum predĺžuje výstavu o prešporáckych rodinách. Súperom Slovana v play-off bude Celie. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Ministerstvo dopravy by malo zverejniť dokumenty, ktoré súvisia s pozemkami zimného prístavu, a to vrátane úverovej zmluvy, a sprístupni celý proces kontrole Najvyššieho kontrolného úradu i ďalších orgánov. Vyzvala na to opozičná Saska, podľa ktorej postup rezortu vyvoláva množstvo otázok a verejnosť by mala mať možnosť preveriť ho. Poslanec Marian Vyskupič.
2: Prečo štát kúpil majetok za 170 miliónov eur bez možnosti verejnej kontroly? Prečo platí na úrokoch viac, než dostáva zo spätného prenájmu? Prečo splatenie úveru má závisieť od budúceho predaja štátnych pozemkov? A prečo sa na jednom z najcennejších území Bratislavy rozhoduje medzi dvoma vládami bez otvorenej súťaže?
1: Peter Bátory, ktorý sa v Saske venuje doprave, naznačil, že práve pre zimný prístav ministerstvo ešte začiatkom roka 2024 pripravilo zákon o strategických investíciách, ktorý neskôr parlament odobril v skrátenom legislatívnom konaní. Rezort sa zatiaľ k téme nevyjadril. Gastronomická skupina Meduza sa rozhodla vstúpiť do segmentu ubytovania a hotelových služieb. Od tohto mesiaca prevádzkuje aj celý areál hotela v Starom meste. V rámci reštauračnej časti prinesie koncept, ktorý bude reflektovať špecifika rezidenčnej lokality na Mudroňovej ulici. Po krátkej technickej prestávke bude hotel aj reštaurácia znovu otvorená od 1. septembra. Múzeum mesta Bratislavy predĺžuje výstavu Rodinné skutočnosti, obraz života bratislavských rodín, ktorú od minulého roka videlo viac ako 22 tisíc ľudí. Návštevníkov prevedie po stopách 9 významných mešťanských rodín a jednej šľachtickej. Odhaľuje, ako ich životy formovali podobu mesta od 19. storočia až do polovice 20. Hovorí Štefan Hrivnák.
3: Niektoré tie rodiny boli nútené vlastne odísť, niektoré boli vysťahované, niektoré sa dokázali etablovať, čiže myslím si, že návštevníci si dokážu urobiť pomerne komplexný obraz o tom, že ako to tu bolo, ako to vyzeralo.
1: Výstavu inštalovanú na dvoch poschodiach Apolního paláca si môže verejnosť pozrieť do 4. apríla budúceho roka. Slovan Bratislava postúpil do záverečného kola kvalifikácie futbalovej ligy majstrov. V druhom zápase 3. predkola vyhral nad švédskym Mjalby 2-0 a v dvojzápase zvíťazil zo skóre 4-1. V prípade, že Slovan zvíťazí aj v nasledujúcom dvojzápase, dostane sa do hlavnej fázy ligy majstrov. O miestenku si zahrá proti slovinskému Celie. Dnešok Bratislava nadalej prevažne jasný, zajtra opäť so slnkom a s teplotami 27 až 29 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojnú stredu praje Barbora Halušková.

Na ledene máte Rádio Košice, hrali sme si Sophie Alix Baxter. Máme tu stredu, 12. august a máme za sebou naozaj informačne nabité správy a pred sebou ďalšiu hodinku skvelej hudby, ale aj zaujímavých informácií a tej hudbe sa budeme venovať trocha podrobnejšie, keďže nás čaká hudobný kalendár. Takže určite zostaňte s nami a teraz nás už hudobne naladí aj Martin Harich.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: naladené máte Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak pre vás už máme dôležité informácie, ktoré sa vám na vašej ceste môžu hodiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na zdrženie. V kolóne stojíte pred mostom Lanfrankony smerom do Petržalky na Pražskej, smer Štefánikova na nábreží pred River Parkom smerom z Botanickej a niekoľko minút stratíte aj na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu. Vodičom pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená, čiastočne uzavretý je pravý pruh na Svetoplukovej smerom na Páričkovu a pripomíname, že na Jarošovej aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Radary hlásite na Bajkalskej pri troch bežiach smer nábrežie a na Panonskej pri Slomnatke v smere od mosta SNP. To je z dopravy zatiaľ všetko, ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého sme si hrali skladbu Beautiful People a presúvame sa už aj do Fínska, ktoré obnovilo vlakové spojenie so Švédskom. Po prvýkrát od 90. rokov minulého storočia tak vznikla železničná trasa, ktorá vedie zo severného Fínska do južnej Európy. Nové spojenie bude premávať dvakrát denne, a to z Oulu, ktoré sa nachádza na severozápadnom pobreží Fínska, do švédskeho mesta Haparanda. Odtiaľ môžu cestujúci potom prestúpiť na rôzne vlaky či trasy, ktoré vedú na západ k Norskému moru alebo dokonca na juh cez Štokholm až do Portugalska. Takže ak vás baví cestovanie vlakom a budete niekedy vo Fínsku, tak svoj výlet si môžete takto predlžiť a ísť až do Švédska. My už teraz navštívime v Rádiu Košice hudobne Havaj, odkiaľ pochádza Bruno Mars, ktorého si už hráme. Príjemné počúvanie.

Peknú stredu prajeme, v Rádiu Košice už nastal ten správny čas na hudobný kalendár, poďme sa spoločne bližšie pozrieť na dátum 12. august. Začíname v roku 1949, keď sa narodila obrovská legenda.

Reč je samozrejme o Školtovi Markovi Knopflerovi, ktorý sa do histórie hudby zapísal ako spevák, gitarista a skladateľ legendárnej skupiny Dire Straits. Založil ju v roku 1977. S gitarou v rukách mu to naozaj ide, nie nadarmo je považovaný za jedného z najlepších gitaristov všetkých čias. Prezradím aj to, že je jedným z obľúbencov nášho dopraváka Eda. Posúvame sa o 20 rokov dopredu, pretože oslávenkyňou je aj Tanita Tikaram.

britská pesničkárka, ktorej korene sú ale poriadne poprepletané. Jej matka pochádza z Malajzie, otec bol dôstojníkom britskej armády pôvodom z Indie, narodila sa v Nemecku, no vyrástla v anglickom Basingstoke. V septembri 1988 vydala debutový album Ancient Heart, už ten prvý bol úspešný a dostal sa v rebríčku na tretie miesto. Štyri piesne z neho bodovali v singlovom rebríčku, najúspešnejšie boli Good Tradition a Twist in My Sobriety, ktorá bola hitom v novembri 1988. Teraz už 12. august 1989, keď takto znela americká singlová jednotka.

Richard Marx kráľoval Amerike už tretíkrát za sebou, tentokrát sa mu to podarilo so skladbou Right Here Waiting. Pesnička je akýmsi milostným listom pre jeho ženu, herečku Cynthia Rhodes, s ktorou v čase písania textu nemohol byť, keďže bola odcestovaná z dôvodu natáčania filmu. Skočíme si aj na začiatok 90. rokov, keď v roku 1991 Metallica vydala svoj rovnomenný album.

Presne pred 35 rokmi títo thrash metalisti na čele s Jamesom Hetfieldom vydali ikonický čierny album. Podobne ako pri Beatles a ich bielom albume nejde o oficiálny názov, avšak môže za to minimalistický čierny dizajn, na ktorom nájdeme iba logo kapely a hada stočeného v klbku. Tento album zasiahol podstatne širšie spektrum poslucháčov, ako bolo predtým u Metallica zvykom, mohla za to samozrejme nádherná rocková balada Nothing Else Matters. Teraz už ideme k bratom Čechom, pretože v 93. sa narodila Eva Farna.

Od roku 2017 už má po manželovi v občianskom Eva Chobot, no v umeleckej branži naďalej používa svoje rodné meno. A vďaka svojej poľskej národnosti je veľmi populárna aj práve u našich severných susedov a momentálne ide asi o najvýraznejšie meno českej popovej scény. Len za posledné 2 roky sa jej podarili neuveriteľné úspechy ako spoločné vystúpenie s duo Lipov alebo len nedávno trojnásobne vypredaný pražský štadión Eden. Okrem toho nedávno vydala album s názvom ADHD Pop. Teraz nás tak ako celé prázdniny čaká ešte letný hit na dnešný deň.

Dnešný letný hit je výnimočný v tom, že vznikol vďaka internetovému vtipu, alebo ak chcete memečku, alebo mímu. Spojili sa v ňom britsko-americký houseový projekt Nightcrawlers, DJ Rhyton a internetová celebritka Mufasa. Skladba vznikla ako remix skladby Push the Feeling od Nightcrawlers z roku 1992, konkrétne pasáže, ktorú si vo virálnom internetovom videu spieval spomínaný Mufasa. Pridal sa k tomu aj DJ Rhyton a už bolo vymaľované. Ide o letný hit z roku 2020 a populárny je aj medzi fanúšikmi F1, keďže ho dosť spopularizoval vtedy ešte len budúci majster sveta Lando Norris. Na záver potešíme fanúšikov dnešnej oslávenkyne Evy Farny. Nakoniec si totiž dáme skladbu, ktorá minulý rok zažila znovu zrodenie vďaka nečakanému featuringu od Dua Lipy. Už asi viete, čo teraz nasleduje, hráme si totiž na ostří.

0: Rádia Košice sme si hrali dnešnú oslávenkyňu Evu Farnú, po ktorej už nasledujú informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kolone momentálne stojíte v hlavnom meste pred mostom Lanfranconi smerom do Petržalky na Pražskej, smer Štefánikova na nábreží pred River Parkom smerom z Botanickej a stojíte aj na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu. Vodičov upozorňujeme, že na Havlíčkovej je uzavretý pravý pruh smerom na Mišíkovú. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je naďalej čiastočne uzavretý. Tu sa pracuje až do konca novembra a pozor aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici. Od križovatky Kazánska-Uzbecka až po križovatku Korytnícka-Uzbecka. Radary ste videli na Bajkalskej pri troch vežiach smer nábrežie a namerajú vás aj na D2 pri OMV-ke von z mesta. To je z dopravy zatiaľ všetko, želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: There are times we'd like to leave.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

z neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.

z Rádia Košice Bystrik so skladbou Prajem si a vy si určite prajete nejaký ten súhrn všetkého podstatného bez toho, aby ste to museli hľadať a my vám to už presne na celú splníme a dáme si regionálne správy. Zavítame v nich tentokrát na Liptov, ale budeme cestovať aj vlakmi. Prečo konkrétne? Tak to všetko sa dozviete v správach. Zostaňte preto s nami.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Vladimír Janošiek chce obhájiť post primátora v Lipanoch. Príprava diaľnice na Zemplín napreduje. Godla vypomáha Dukle. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. Vladimír Janošík sa bude opätovne uchádzať o post primátora mesta Lipany. Je členom strany Hlas a primátorské kreslo sa bude snažiť obhájiť po štvrtý raz. Potvrdil, že do kampane plánuje ísť v koalícii so stranou Smer. Ako sa vyjadril, chce vytvárať podmienky pre život mladých ľudí, zabezpečiť dôstojnú budúcnosť pre seniorov a aby sa obyvatelia cítili v Lipanoch bezpečne. Chce tiež zachovať slušnosť v komunikácii a v riadení. Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. Príprava významného dopravného projektu pre východ Slovenska postupuje. Diaľničiari ukončili verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení pre úseky D1 od Bidoviec až po hranicu s Ukrajinou. Viac minister dopravy Jozef Ráš.
2: Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie je hlavným podkladom pre tzv. EU, to znamená posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Toto nám určí finálny variant tejto diaľnice a samozrejme nám to umožní podať žiadosť o stavebný zámer, to znamená tzv. Po starom stavebné povolenie.
1: Vypracovanie potrvá približne rok. Následne bude potrebné vydanie záverečného stanoviska a bude možné pristúpiť k verejnému obstarávaniu na spracovateľa projektovej dokumentácie. Aj v 21. storočí je na Slovensku veľa miest, ktoré nie sú pokryté signálom. Podľa poslucháčov je to v rámci východu najmä v okolí Slivníka, Slanca, Prikysaku či Bánovciach nad Ondavou. Chýbajúci signál následne ovplyvňuje aj funkčnosť Wi-Fi vo vlakoch. Železničná spoločnosť Slovensko pre Rádio Košice potvrdila, že vníma, že na niektorých tratiach sú miesta, kde je mobilný signál slabší alebo úplne vypadáva. Viac Jan Baček.
3: Pokiaľ ide o lokality na východe Slovenska, ktoré spomínate, napríklad okolie Slivníka, Slanca či Kysaku, môže ísť práve o úseky, kde kvalita pripojenia závisí od dostupnosti mobilného signálu v danom mieste. Palubná Wi-Fi vo vlaku totiž nefunguje ako domáci internet alebo Wi-Fi v kaviarni. Vlakové Wi-Fi zariadenie príjma mobilný dátový signál cez antény na streche vozňa. Ak vlak prechádza úsekom bez mobilného signálu, internet cez Wi-Fi nie je technicky možné zabezpečiť. Po strate signálu môže obnovenie pripojenia trvať niekoľko minút.
1: Oslovili sme preto aj mobilný operátorov na Slovensku, aby nám uviedli, v ktorých lokalitách plánujú signál zlepšiť. Operátor Orange nám uviedol, že v súčasnosti je od nich viac ako 99% železničných tratí na Slovensku pokrytých mobilným 4G alebo 5G signálom. Pripúšťa však, že mimo hlavných koridorov existujú aj oblasti, kde môže na niektorých úsekoch pokrytie chýbať. V takýchto komplikovaných oblastiach bez populácie je však rozširovať pokrytie technicky aj finančne veľmi náročné. Za operátora Štvorka pokračuje Adam Sipos.
4: Sval má vlastnú sieť využívajúcu frekvenčné pásma 1800 MHz a vyššie, ktoré sú z hľadiska charakteristiky šírenia signálu vhodné najmä pre pokrývanie mestských oblastí s vyššou hustotou obyvateľstva. V ostatných lokalitách vrátane dopravných koridorov majú naši zákazníci možnosť využívať národný roaming sieti iného operátora, teda pokrytie dopravných koridorov zodpoveda parametrom pokrytia jeho siete na príslušných frekvenciách.
1: Odpovede na otázku, v ktorých lokalitách by operátori mali v najbližšom období rozširovať svoje pokrytie, sme však nedostali. Rovnako nám do uzávierky nezaslali odpovede ani ostatní operátori. A pozrime sa ešte na Liptov. Región Liptov ponúka počas letných horúcich dní viaceré možnosti na ochladenie a prežitie voľného času v prírode. Návštevníci regiónu môžu využiť horské strediska, Liptovskú maru, vodné parky či jaskyne. Za oblastnú organizáciu cestovného ruchu hovorí Katarína Šarafínová.
5: Letné horúčavy naberajú na sile. Sme za polovicou letných prázdnin. August na Liptove však ponúka ideálnu kombináciu úniku pred horúčavami, aktívneho pohybu v prírode a rodiny. Relaxu.
1: Pre rodiny s deťmi je k dispozícii nový park, zážitkový chodník Medveďa Maxa. Cyklisti si prídu na svoje v bike parku Jasná s dvoma traťami pre začiatočníkov aj skúsenejších jazdcov. A na záver ešte jedna smutná správa. Vo veku 63 rokov zomrela dnes ráno odborníčka na slovenskú literatúru profesorka Marta Součková. Zanechala nezmazateľnú stopu vo svojom odbore ako učiteľka, školiteľka desiatok doktorandských či iných absolventských prác, ale aj ako editorka vedeckých publikácií a umeleckých rukopisov. Posledné 10 ročie viedla prešovskú literárno-vednú slovakistiku. Hokejistov Dukly Michalovce trápia počas letnej prípravy zdravotné problémy brankárov. Vladimír Glosár sa zotavuje po operácii bedrového klbu a Romana Durného trápi zápal pľúc. Zemplínčanom tak prišiel na výpomoc bývalý reprezentant Denis Godla. Podľa trénera Jakuba Ručkaja ide o obojstranne výhodnú dohodu.
6: Máme momentálne problém s chalanmi. Jeden je po zápale plúc a druhý mal operáciu bedrového klbu a je tam taký restík a siahli sme po Godlovi, ktorý bol ochotný sa zapojiť do tréningového procesu. Je to pre ňo samozrejme dobre, že môže s nami pracovať a môže byť na lade súčasťou. Ja si myslím, že do toho začiatku nám môže byť pomôcť, ak si teda nenájde žiadne angažma.
1: 31-ročný Kežmarčan bol v kontakte so športovým manažérom Dukly Petrom Tirpákom už v závere predošlej sezóny.
7: Prišiel s takou myšlienkou, lebo vedel hlavne o Glossy si niečo musí doliečiť minulé sezóny. Že keď nebudem mať žiadne iné ponuky, tak keď budem doma stále voľný, tak môžem, či by som neprišiel vypomôcť, tak sme sa vzájomne dohodli, že aspoň na ten august, alebo vlastne uvidíme týždeň po týždňu, ak to pôjde ďalej.
1: Godla nevylučuje štart sezóny v Michalovskej bránke, no prioritou je hľadanie nového pôsobiska.
7: Tak chceli sme ešte nejaké zahraničie, čo by dávalo zmysel hlavne, keď ešte kvôli deťom, že nechodia do školy. Ale keď nebude, som otvorený na Slovensku nejaké, uvidíme, ak to bude. Viem, že teraz je to momentálne ťažké. Všetci majú podpísaných brankárov, ale uvidím, nikomu neprajem žiadne zranenie alebo niečo, ale okej, sa to stáva, tak počkáme a dúfam, že nebudeme čakať dlho, ale je to okej, je to tak, že je to každý rok to isté.
1: V uplynulej sezóne chytal Godla za Spišskú Novú Ves. V 32 stretnutiach zaznamenal priemer 3,2 gólu na zápas s úspešnosťou zásahov takmer 90%. Zajtra jasno až polooblačno, na severe čakáme viac oblakov opäť, teploty vystúpia od 21 do 28 stupňov, opäť zafúka aj silnejší severný vietor. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pohodové popoludnie praje Barbora Hlušková.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám skvelo zaspieval CeeLo Green. Od mikrofónu vás aj naďalej pozdravuje Barbara. A či už nás počúvate v práci, doma, alebo za volantom, alebo možno aj niekde na dovolenke, tak sme najbližšie k vám a aj naďalej vám spríjemňujeme túto augustovú stredu. Už o chvíľu vám ju hudobne zlepší ešte aj Roxette. Zostaňte preto s nami.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Nightrun 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

Naladené máte Rádio Košice, v ktorom nás hudobne navštívili Roxette. Pozdravujeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Ak ste aj za volantom, tak na cestách sa človek nikdy nenudí. Aj nedávno ste nám hlásili nejaké tie nehody a s nimi spojené aj kolóny, v ktorých stojíte v Prešove. Tak posielame tam veľa trpezlivosti. V Metropole Východu by to malo byť o niečo pokojnejšie, ale to všetko sa dozvieme už po skladbe v dopravnom servise, ktorý si už pre vás pripravuje Edo, tak ak by ste ešte mali nejaké novinky, určite aktualizujte a my vás naladíme aspoň hudobne a pomôže nám s tým v tejto chvíli už aj Alex Warren. Nech sa dobre počúva.

0: Alex Warren a jeho Fever Dream a teraz už aj informácie pre všetkých, ktorí sú za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme novou dopravnou nehodou, ktorú máme v Bratislave na Ružinovskej v križovatke s Tomášikovou v smere od centra. Rátajte aj so zdržaním. Komplikované je to naďalej aj pred mostom Manfrankolin smerom do Petržalky. V kolone stojíte na Pražskej smerom k prezidentskému palácu na nábreží pred River Parkom smerom z Botanickej. Niekoľko minút stratíte na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu na Ivanskej k letisku. Na prístavnom moste do Petržalky a aj v opačnom smere za mostom smer Senec. Vodičom ešte pripomíname, že na Strážnickej medzi Sasinkovou a Moskovskou prebiehajú práce a pracuje sa aj na Uzbeckej od križovatky Kazánska-Uzbecka až po križovatku Korytnícka-Uzbecka. Na radari pozor na Rožňavskej za OMV-kou smer Zlaté piesky a na Vrakunskej pred diaľničným nadjazdom smerom do Vrakune. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pohodovú stredu prejeme a poznáme to určite všetci. Niečo si objednáme z nejakého e-shopu a príde nám trikrát taká veľká krabica, ktorá je do polovice naplnená iba rôznymi obalmi a papiermi, s ktorými často ani nevieme, čo robiť. Tak to sa už po novom zmení, pretože od dnešného dňa v celej Európskej únii začínajú platiť nové pravidlá pre obaly. Cieľ je naozaj jednoduchý, menej odpadu, bezpečnejšie obaly a aj jednoduchšie triedenie. E-shopy už nebudú môcť zbytočne posielať veľké krabice, ktoré budú plné vyplňovaného materiálu a na obaloch zároveň pribudne aj jednotné označenie, ktoré jasne ukáže, z akého materiálu sú vyrobené a zároveň aj do ktorého kontajnera patria. No a do budúcna sa počíta ešte aj s tým, že všetky obaly, ktoré budú uvádzané na trh v Európskej únii, budú musieť byť recyklovateľné. Tak opäť ďalší krok vpred k zelenšej budúcnosti dávame palec hore.

naladené máte Rádio Košice a ak radi čítate, tak určite máte nejaký ten spôsob, ako to robíte a ako je to pre vás jednoduché alebo nejakým spôsobom efektívnejšie, že napríklad preskakujete niektoré jednoduchšie slova. A presne toto teraz dokázala napodobniť už aj umelá inteligencia. Vedci jej nedali žiadne údaje o tom, ako čítajú ľudia, a namiesto toho ju nechali, aby si sama našla nejaký najefektívnejší spôsob. Výsledok ich prekvapil, pretože AI začala čítať veľmi podobne ako človek, čiže jednoduché a nejaké predvídateľné slova preskakovala, a pri zložitejších vetách sa vracala späť, a keď mala aj menej času, tak radšej prečítala viac textu ako detailne každú vetu. Tak toto je celkom zaujímavé zistenie a tak trocha aj strašidelné. Uvidíme, kam to ešte dokáže posunúť. My sa posúvame už smerom k ďalšej hudbe, pretože z Rádia Košice nasleduje Katka Knechtová.

0: Katka Knechtová nám zaspievala z Rádia Košice a v čase 16.40 už vyrážame skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu máme na Ružinovskej v križovatke s Tomášikovou v smere od centra. Rátajte so zdržaním. Kolóny hlásite pred mostom Lanfranconi smerom do Petržalky, na Pražskej smerom k Prezidentskému palácu, potom na nábreží pred River Parkom smerom z Botanickej. Zdržíte sa na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu, na Ivanskej k letisku, na Rožňavskej pred Zlatými pieskami von z mesta, na prístavnom moste do Petržalky a stojíte aj v opačnom smere za mostom smer Sanec. Na Staromestskej je cesta od Počka na Esterházyho palác čiastočne obmedzená a úplne uzavretý je vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho, a to až do odvolania. Poďme na radary. Tie hlásite na Prievozkej pri City Parku smer Ružinov a na Rusovskej pri zdravotnom stredisku smer Viedenská. To je všetko, želáme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice sme si hrali Harryho Stylesa a ako sme dopoludňa spomínali, tak dnes nás čaká naozaj neobvyklé nebeské divadlo a je toho už plný internet, tak veríme, že už máte aj vy pripravené všetko na sledovanie dnešného zatmenia slnka. Už si len stačí zvoliť nejaké dobré miesto, kde budete mať pekný výhľad. Určite nám aj napíšte, či vôbec a odkiaľ sa chystáte dnes večer pozorovať oblohu. Už sa celkom aj teším na všetky tie fotografie, ktoré z toho vzniknú a teším sa, že sa u nás v playliste v tejto chvíli už aj zastavili z kapely Lucie a zaspievajú skladbu Černý andele. Príjemné počúvanie.

0: objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

naladené máte Rádio Košice, máme 3 minúty pred 17. a už presne na celú si dáme opäť ďalší spravodajský súhrn. Povieme si viac o dnešnom zatmení slnka a v športe to bude tentokrát o futbale, takže určite zostaňte s nami a dozviete sa všetko potrebné.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Slováci dnes môžu pozorovať zatmenie slnka. Ďalšie kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa uskutoční v septembri. Zajtra nás čaká opäť prevažne slnečné počasie, zafúka však silnejší vietor. Je 17 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Slovensko dnes čaká čiastočné zatmenie slnka. Hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár uviedol, že Slováci môžu sledovať hneď dva nebeské úkazy, ktoré patria k vrcholom v tomto roku. Objavia sa totiž aj prvé meteóry z roja Perseid. Čiastočné zatmenie slnka bude zo Slovenska pozorovateľné po 19. hodine.
2: Zatmenie bude viditeľné ako úplné len z Grónska, Islandu a Španielska. U nás bude viditeľná prvá polovica priebehu zatmenia nízko nad západným obzorom. Druhá polovica nebude zo Slovenska viditeľná, keďže slnko medzi tým zapadne. Napriek tomu bude tento úkaz mimoriadný tým, že práve na západnom Slovensku bude v maximálnej fáze zakrytých kotúčom mesiaca viac ako 80% slnečného disku.
1: V Košiciach bude maximálne zakrytie disku pri západe slnka o 19:56, v Banskej Bystrici 4 minúty po 20. a v Bratislave o 20. hodine aj 11. minúte. Pracovisko SAV v Starej Lesnej pripravilo aj verejné pozorovanie zatmenia slnka so sprievodnými prednáškami. Program sa začína o pol hodiny. Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za prvý pol rok tohto roka zisk. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa dosiahla 2,5 milióna, súkromná Dôvera 9,6 milióna a Unión 1,3 milióna eur. Všetky zdravotné poisťovne splnili požiadavku na minimálnu výšku vlastného imania podľa zákona. Počet Ukrajincov, ktorí využívajú režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni v porovnaní s májom vzrástol o 2040 na viac ako 147 tisíc. Slovensko patrí medzi členské štáty Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na počet obyvateľov. V celej únii využívajú režim dočasnej ochrany vyše 4 milióny ukrajinských občanov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Eurostat. Ďalšie kolo priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa uskutoční začiatkom septembra v Ríme. Povedal to nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí, ktoré rozhovory sprostredkúva. Hizbalah však opakovane vyjadril svoj nesúhlas s rokovaniami medzi Izraelom a vládou v Bejrúte. Boje síce od uzavretia dohody v júni do veľkej miery ustali, avšak Izrael nadalej sporadicky v južnom Libanone útočí a demoluje budovy v tamojších dedinách. Španielský futbalový klub FC Barcelona odmietol prvú ponuku od francúzskeho Paríža Saint-Germain vo výške 40 miliónov eur za útočníka Ferrana Torresa. Podľa tamojších médií rokovania nadalej prebiehajú. Torres má z Blaugrana kontrakt do júna budúceho roka. Zajtra čakáme prevažne jasné až poloblačné počasie. Opäť na severe môže byť viac oblakov so silnejším vetrom a teploty vystúpia do maximálne 21 stupňov na severe až 28 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú stredu praje Barbora Halušková.

Ale pohodovú stredu prajeme aj takto po 17. Ste už o tomto čase aj po práci, na ceste domov, alebo máte pred sebou možno aj nejaký zaujímavejší program, tak nám určite dajte vedieť, čo vás ešte čaká v dnešný deň. Nás už v Rádiu Košice v tejto chvíli hudobne čakajú Sugababes. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Máte Rádio Košice, pozdravujeme aj na našu bratislavskú frekvenciu. Keby ste sa v najbližších dňoch chystali do zoologickej záhrady, tak tam ponovom pribudlo aj detské ihrisko či park. Toto ihrisko ponúka rôzne herné prvky, ale aj piknikovú a oddychovú zónu a pridané boli aj ochladzovacie hmlové prvky, tak tie sú obľúbené naozaj absolútne všade, najmä v týchto horúčavách. Tak ak tam teda budete, môžete sa aspoň týmto spôsobom schladiť. Na svoju cestu si jednoznačne nezabudnite vziať aj Rádio Košice, z ktorého si už teraz hráme Papillon.

0: Rádia Košice Papillon a v čase 17.20 sú už u nás na rade aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Komplikované je to naďalej v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom do Petržalky. Stojíte aj na Pražskej smerom k prezidentskému palácu, na nábreží pred River Parkom smerom z Botanickej, na prístavnom moste do Petržalky a aj v opačnom smere za mostom do Senca. Pripomíname ďalej vodičom, že na moste SMP smerom do Petržalky máme uzavretý jeden jazdný pruh a úplne uzavretý je vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Radar vás nameria na nábreží pri River Parku smer Botanická. Hliadka vás môže zastaviť na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom do centra. To je z dopravy zatiaľ všetko. Dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice. A iba teraz sme spoločne s Edom skontrolovali dianie v doprave, ale už ste nám medzi tým stihli nahlásiť aj jednu novinku. Za Boliarovom smer Bačkovík horí lúka a je to tu už aj poriadne zadimené, takže je aj znížená viditeľnosť. Sú tam už aj všetky zložky, ale ak sa tadiaľ náhodou chystáte, tak určite zvýšte opatrnosť a dajte si pozor. Ešte raz opakujem, za Boliarovom smer Bačkovík.

už chvíľu nepoznám. Samotu tú vernú už chvíľu necítim.

Počúvate Rádio Košice a keďže sa nám už pomaly blíži víkend, nikdy nie je príliš skoro robiť si nejaké tie plány. Prinášame vám aj jeden tip, pretože v Tatranskej Javorine znova sprístupnili lovecký zámoček po jeho rekonštrukcii. Okrem toho, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, tak tento rok je zároveň aj sté výročie úmrtia kniežaťa Christiana Krafta, ktorý ho dal postaviť v rokoch 83 až 85 ako sídlo svojho tatranského panstva. Zachoval sa v takmer pôvodnej podobe a patrí medzi najvýznamnejšie historické objekty vo Vysokých Tatrách. Tento zámok je inak verejnosti prístupný zatiaľ iba vo štvrtky, takže ak máte radi aj nejaké tie spontánne nápady, možno sa tam už zajtra ocitnete. Ak náhodou áno, určite nám pošlite aj nejaké tie fotky a my vám k tomu z Rádia Košice zahráme v tejto chvíli Madonu.

0: Z Rádia Košice legendárny Elton John, ktorého v tejto chvíli už strieda Edo s informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Rozsiahlú kolónu aut hlásite na D2 od výjazdu Lamač smerom do mesta. Pohodlne stojíte aj na Pražskej smerom k prezidentskému palácu, na Šancovej smer Štefánikova, na nábreží pred Riverparkom smerom z Botanickej a na prístavnom moste do Petržalky. Pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená. Čiastočne uzavretý aj most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. Potrvá to až do konca novembra a dávame do pozornosti, že na Uzbeckej od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká prebiehajú práce. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Aktuálne ste nám nenahlásili, žiaden radar, no hliadka vás môže zastaviť na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom do centra. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Počúvate Rádio Košice. Máme 4 minúty pred 18. a stredu takmer za sebou. Veríme, že ste si ju vychutnali, a to aj v našej spoločnosti. Barbara sa pre dnešok lúči, ale spoločnosť vám bude v najbližších hodinách robiť Michal.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Kandidáti na primátora Košíc nechcú špekulovať, či by sa vzdali kandidatúry. Komplexná rekonštrukcia košického magistrátu by sa mala realizovať postupne. Štofanov memoriál vyhrali košické Sršne. Bolo 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Kandidáti na košického primátora nechcú špekulovať, či by sa vzdali kandidatúry v prospech niekoho iného. Vyplýva to z ich vyjadrení. Väčšinou sa plánujú uchádzať aj o ďalšie funkcie v samospráve. Jaroslav Poláček uviedol, že rozhodujúci bude názor voličov vo voľbách. Alexander Jabov vyhlásil, že sa hypotetickými otázkami zaoberať nebude. Martin Mudrák takisto odmieta kšeftovanie s pozíciami. Miroslav Sabol reagoval, že do volieb nevstupuje kalkulovať, ale vyhrať pre Košice systémovú zmenu. Ladislav Lurín zdôraznil, že do kandidatúry nešiel preto, aby si vytváral lepšiu vyjednávaciu pozíciu, či obchodoval s dôverou ľudí, ale preto, že verí, že Košice sa dajú riadiť lepšie a že im má čo ponúknuť. Napriek tomu, že sa na magistráte pred niekoľkými rokmi podarilo zrevitalizovať vonkajšie schodisko a nad suterénom by mala pribudnúť zelená pochôdna strecha, objekt si po desiatkach rokoch vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Hovorca radnice Dušan Tokarčík nám uviedol, že v minulosti sa zrealizovali udržiavace a čiastkové stavebné práce, ktoré súviseli predovšetkým s nevyhnutnou prevádzkou magistrátu.
2: V súčasnosti pripravujeme komplexnejší prístup k obnove budovy magistrátu. Tá bude zameraná nielen na jej technický stav, ale aj na energetickú efektívnosť a následne kvalitu vnútorného pracovného prostredia.
1: V pláne je aj postupná modernizácia budovy. Projekt je rozdelený do viacerých etáp, tak aby jednotlivé investície boli realizované efektívne a s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť prevádzky objektu. Jedným z cieľov je aj zvýšiť komfort zamestnancov, vedenia radnice, poslancov mestského a krajského zastupiteľstva či návštevníkov.
2: V prvej fáze plánujeme zamerať sa predovšetkým na opatrenia vedúce k zníženiu energetickej náročnosti budovy, najmä na zateplenie objektu a ďalšie technické riešenia, ktoré prinesú úspory prevádzkových nákladov a podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom tejto etapy je zlepšenie energetickej efektívnosti budovy a zníženie nákladov na jej prevádzku. Neskôr by mohla nasledovať druhá etapa zameraná na modernizáciu vnútorných priestorov magistrátu. Súčasťou tejto fázy by mali byť aj úpravy reprezentatívnych priestorov, vrátane veľkej zasadačky, v ktorej sa konajú rokovania mestského alebo krajského zastupiteľstva.
1: Náklady na jednotlivé fázy projektu budú známe po spracovaní projektovej dokumentácie. Komplexná rekonštrukcia budovy magistrátu by mala byť financovaná z eurofondov alebo z iných externých zdrojov. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Príčinou straty hlasu v lete môže byť aj nadmerné používanie klimatizácie alebo preťaženie hlasiviek na festivaloch. Košická univerzitná nemocnica preto upozorňuje na príznaky laryngitídy aj možnosť jej liečby.
3: Ak chrapot hlasiviek pretrváva bez zjavnej príčiny 3 týždne, je absolútne nevyhnutné odborné vyšetrenie na vylúčenie vážnejších patológií. Rovnako treba vyhľadať odborníka, ak sa objavia ťažkosti s dýchaním. Základom liečby u dospelých pacientov pri laryngitíde je hlasový pokoj a hydratácia. Na rozdiel od detí sa kortikoidy nasadzujú len pri ťažkom priebehu, výraznom opuchu alebo u hlasových profesionálov, keď je potrebné čo najskôr obnoviť hlas. Bežná liečba zahŕňa inhalácie slaných roztokov, lokálne protizápalové spreje, antihistaminika a lieky na riedenie hlienov. Akútna laryngitída odznie zvyčajne v priebehu 7 až 14 dní.
1: Lekári neodporúčajú pacientom namiesto rozprávania šepkať. Práve tento typ rozprávania ešte viac zaťažuje hlasivky. Laryngitíde sa dá čiastočne predchádzať dodržiavaním tzv. Hlasovej hygieny. Víťazmi trojdňového medzinárodného memoriálu Rudolfa Štofana sa stali na kúpalisku Červená hviezda v Košiciach vodní polisti Hornec Košice. V rámci 25. ročníka tradičného dorasteneckého podujatia získali v 5 zápasoch všetkých 15 bodov. Tréner Karol Bačo mladší.
4: Je to začiatok takej sezóny, myslím si, že také povzbudenie pre chlapcov. My sme sa na ten turnaj, alebo tú sezónu sme viac menej rozbehli už takými tréningovými kempami troška skôr, takže som rád, že aj to sa ukázalo ako zmysluplné.
1: Najlepším strelcom turnaja bol s 24 gólmi Robert Bakulia zo strieborného tímu Godel. Najlepším brankárom bol Jozef Mihok z Hornec a za najlepšieho hráča memoriálu vyhlásili jeho spoluhráča Olivera Gajdoša.
5: Som spokojný, ale potreboval som aj svojich spoluhráčov na to, aby som vedel dať góly. Nevedel by som to dať bez ich dobrých náhrávok. Sú tam ešte chyby, ale bol to dobrý turnaj. Myslím, že sme sa lepšie ako minulý rok a bol to dobrý kolektívny výkon.
1: Podľa usporiadateľa turnaja Pavla Komiatyho z Červenej hviezdy Košice mal jubilejný ročník Štefanovho memoriálu vynikajúcu úroveň.
6: Bol veľmi vydarený, podarilo sa sem pritiahnuť tri maďarské družstva a myslím si, že to bola veľmi pekná konfrontácia slovenského a maďarského neopola mládežníckého. Chlapci zabrali v obi dvoch družstvách a som veľmi rád, že je tu nejaká nádej, že nám rastú nové nádeje a nové vodnopolové hviezdy.
1: Bronzové medaily si v domácom bazéne vybojovali hráči ČH Košice. Zajtra v metropole východu opäť jasno, v noci teploty klesnú do 15 stupňov, cez deň vystúpia do 26, vietor by mal postupne zoslabnúť. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.

0: Stred týždňa je tu a august sa nám pomaly preklápa do svojej druhej polovice. Ak dovolenkujete, užívajte. Ak vás ešte len čaká dovolenka, držíme palce. Nech sa jej dočkáte bez zbytočného stresu. Rádio Košice je s vami aj dnes večer. Čaká nás skvelá hudba, kopec zaujímavosti a hlavne dobrá spoločnosť. Od mikrofónu vás zdraví Michal.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice. Aj v Tatrách. 91,7.

0: duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Pekný večer z Metropoly Východu z Rádia Košice prajeme. Dnes máme jeden celkom výnimočný dôvod pozrieť sa na oblohu. Nad Slovenskom sa totiž ukáže čiastočné zatmenie slnka. Začína krátko po 7. večera, najvýraznejšie bude približne pred 8. Pozor si však dávajte na to, ako ho budete pozorovať, keďže ani slnečné okuliare vám na to nevýšajú.

0: Počúvate Rádio Košice, peknú stredu prajme a teraz si k vám na chvíľu prisadneme aj do vašich sedačiek na cesty spoločne s Edom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aj takto po 18. sa ešte viete zdržať v hlavnom meste na D2 od výjazdu Lamač do mesta na Pražskej smerom k prezidentskému palácu na nábreží pred River Parkom smerom z Botanickej a na prístavnom moste do Petržalky. Vodičov upozorňujeme, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na Belopotockého ulici prebiehajú práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a ešte pripomíname, že na moste SNP smerom do Petržalky je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to až do konca augusta. Radary sú na konci Šancovej smer Pražská a na Dolnozemskej za nemocnicou smerom k mostu Apollo. Hliadka vás zastaví na Osuského v smer od Furdekovej. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a želáme pohodové kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Z Rádia Košice vám robila radosť skupina Roosevelt so skladbou Automatic. Dnešný deň je tak trošku v niečom špecifický. Patrí totiž to mládeži. Tlačí sa mi do úst otázka, či to majú podľa vás mladí v dnešnej dobe ľahšie, alebo by sme to s nimi radšej nemenili. Technológie, sociálne siete, umelá inteligencia, viac možností, ale zase tlak, škola, práca a milión vecí, ktoré kedysi možno vôbec neboli. Preto sa vás dnes na našom Facebooku pýtame, v čom to má dnešná mládež ľahšie alebo ťažšie než kedysi. Pokojne nám dajte vedieť, veľmi radi si prečítame vaše komentáre a teraz vás na chvíľku opustíme s pesničkou If You Leave Me Now od skupiny Chicago.

0: Rádio Košice najbližšie k vám, sme s vami aj na cestách. V tejto chvíli už máme pripravené najnovšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na zdržania, tie hlásite na D2 od výjazdu Lamač do mesta, na Pražskej smerom k Prezidentskému palácu a na nábreží pred River Parkom smerom z Botanickej. Na Jarošovej ulici naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na moste SNP smerom do Petržalky je uzavretý jeden jazdný pruh a čiastočne uzavretý je pruh na Svetoplukovej smerom na Páričkovu. Potrvá to až do konca roka. Radarí pozor na konci Šancovej smer Pražská a na Dolnozemskej za nemocnicou smerom k mostu Apollo. Na záver ešte z dlhodobých obmedzení vodičom pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazudová prebiehajú stavebné práce. To je už všetko, pohodovú jazdu a príjemný zvyšok dňa praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte vaše letné rádio Košice. Práve ste počúvali Denajach, Vavavu aj AI. Pamätáte si ešte, keď nám ráno pred domom zastavilo malé autičko a z neho putovalo mlieko rovno k dverám? Niekto mal v sklenenej fľaši niekto v tom typickom plaste a keďže už nie som najmladší ročník, tak aj ja si to z detstva ešte celkom dobre pamätám. A nehovorím to len tak. Dnes je totiž deň mliekárov. Sviatok ľudí, ktorí kedysi zabezpečovali, aby sme mali čerstvé mlieko na stole. A čo pre nás znamená samotné mlieko? Vápnik pre kosti, bielkoviny, vitamíny, skrátka taká malá biela klasika, ktorá si svoje miesto v našich raňajkách drží už celé generácie. Ak máte pohár mlieka v ruke, tak na zdravie a po pripití vám spríjemníme chvíľu Meghan Trainor a Still Don't Care. You can say what you-

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantazia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantazia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

Pozvanku do rádia Košice prijal britský hudobník KSI so skladbou Summer is Over. Leto rozhodne nie je koniec, stále máme august a je príjemne. My zostávame spolu aj krátko pred 19. Už čo skoro Baška vyťahne z najnovších správ tému hradom toho, čo umiestnili v kostolíku v Smižanoch a dozviete sa aj to, či na Slovensku zaznamenali infikovaného komára. Teraz však len pre vás Jason Mraz, I'm yours. When

0: 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V kostole v Smižanoch umiestnili časovú schránku. Infikovaného komára sme na Slovensku zatiaľ nezaznamenali. Zajtra opäť jasno až polooblačno s teplotami do 28 stupňov. Je 19 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V historickom jadre Smižian v súčasnosti realizujú významnú obnovu farského kostola povýšenia Svätého kríža, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Archeológ Peter Ďurica uviedol, že nedávno ukončili interiérovú časť archeologického výskumu. Zároveň do podlahy v kostole uložili aj časovú schránku. Pokračuje starostka Smižian Miroslava Sitová.
2: Všetko to, čo tu nájde, uskladňujeme to v depozitári a následne chceme vybudovať archeopark Čingov, a to je tá spolupráca medzi obcou Smižanmi a farským úradom. Na základe tej trojstrannej spolupráce s Kamlom vieme v budúcnosti prezentovať všetko to, čo sa tu nájde v tom archeoparku, ktorý by mal byť tou takou veľkou atrakciou.
1: Samotný výskum kostola finančne zabezpečuje obec zo svojich zdrojov aj prostredníctvom zbierok. Agentúra na podporu výskumu a vývoja chce predĺžiť program s názvom Posilnenie účasti Slovenska v európskej spolupráci vo výskume a vývoji do roku 2034. Cieľom je zabezpečiť systematické riešenie dlhodobého predvídateľného financovania podporných aktivít, a to na zvýšenie účasti slovenskej komunity výskumu a vývoja v programe Horizont Európa. Rozšírenie azijského tigrovaného komára, ktorý prenáša viac ako 20 rôznych vírusov na Slovensku, nie je úplne známe. Plošný monitoring totiž chýba. Sleduje sa iba na vedeckej úrovni, respektíve na základe malých výskumných projektov. Uviedla to Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV s tým, že infikovaného komára zatiaľ nezaznamenali. Pripomenula tiež, že znižovať riziko rozmnožovania tohto druhu komára môže aj verejnosť. Pondelkové zemetrasenie v Kolumbii si podľa posledných údajov vyžiadalo najmenej 240 obetí. 1000 ľudí sa zranilo. Najviac mŕtvych hlási tretie najväčšie mesto Cali. Zemetrasenie o sile 7,4 stupňa zasialo tzv. Kávový región. Klub zámorskej NHL Vancouver Canucks podpísal s českým hokejovým útočníkom Adamom Novotným trojročný nováčikovský kontrakt. Canucks si 18-ročného Čecha vybrali v tohtoročnom drafte NHL z 24. miesta. Bol ich druhou voľbou v prvom kole. Česko reprezentoval na viacerých medzinárodných podujatiach a v tomto roku pomohol národnému tímu k striebornej medaile na juniorských majstrovstvách sveta. Zajtrajšok jasný až polooblačný, na severe môže byť opäť viac oblakov, teploty vystúpia od 21 do 28 stupňov, opäť zafúka aj silnejší severný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.

Príjemný a pohodový večer s Rádiom Košice želáme. Ak ste si doteraz užili leto, alebo ak ste si ho neužili, tak nám dajte vedieť, či už ste boli pri mori, horách, výletoch, festivaloch, alebo zatiaľ len taký klasický oddych doma. Nech ste kdekoľvek, august stále ponúka príjemné letné dni. Aj v tejto hodine poriadna porcia hudby od Milesa Smitha či Adama Ďuricu. Popri nich vám bude robiť spoločnosť Michal.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

Príjemný a pohodový stredajší večer na vlnách Rádia Košice. Už o chvíľu nás čaká totiž malé nebeské predstavenie, o ktorom sme si hovorili. Čiastočné zatmenie slnka začne okolo 19.22 v Bratislave, na Liptove približne o 19.20, takže o niečo skôr, a u nás na východe Prešove či Košiciach už okolo 19.19 až 19.20, prípadne až neskôr pred 8 hodinou. Tam však treba stihnúť pohľad na západný obzor, pretože slnko krátko na to zapadne. A keď sa zotmie, príde na rad ďalšia paráda Perzeidy. Ich maximum je práve dnešnú noc a najlepšie ich bude sledovať po polnoci. Ideálne niekde mimo mestských svetiel. Tak ak dnes večer vyrážate von, možno stačí pozrieť hore. A teraz už radšej bezpečne ďalej. Niall Horan, Miles Smith, Drive Safe.

Rádio Košice je vašim spoločníkom stredajším večerom a dnes máme jednu čerstvú novinku zo svetového showbiznisu. Ak už máte svadbu za sebou, možno si teraz na ňu zaspomínate aj vďaka futbalovej superhviezde. Cristiano Ronaldo a jeho dlhoročná partnerka Georgina Rodriguez si totiž včera v portugalskom Cascai povedali svoje áno. Možno vás prekvapí, že to nebola žiadna obrovská celebritná show. Išlo o súkromný civilný obrad, pri ktorom nechýbalo ich 5 detí. Dvojica spolu tvorí pár od roku 2016 a presne pred rokom oznámili zásnuby. Takže Ronaldo má za sebou ďalšie veľké áno. Tentoraz nie k odsúhlaseniu prestupu do nového klubu, ale Georgine. Áno, hovoríme aj ďalšej pesničke Jealous Guy a Roxy Music. Nech sa vám dobre počúva.

Eteru Rádia Košice ste počúvali No Shame od 5 Seconds of Summer. Len nedávno sme hovorili o veľkolepom československom filme, ktorý dal poriadne zabrať nášmu aktuálne najviac obsadzovanému hercovi Milanovi Ondríkovi. Reč je o bojovníkovi, ktorý už zajtra večer čaká v košickom Amfiku veľká premiéra a navyše za účasti hercov a tvorcov. Dorazí spomínaný Milan Ondrík, Ján Jackuliak, Marián Mitáš a ďalší. Premiéra sa začína už o 8:30 pod holým nebom. Takže ak ešte neviete, čo so štvrtkovým večerom a máte radi dobrý film, letnú atmosféru a trochu adrenalínu, toto je pozvánka práve pre vás. Ďalšia pozvánka bude tentoraz hudobná. Pred naše pódium vás pozýva Samotomeček v spolupráci s Katkou Ščevlíkovou a tým vám prajú najkrajší deň z Rádia Košice.

Zo štúdia Rádia Košice ste počúvali Rihanu a Te amo, alebo Ľúbim ťa. Aj vy určite ľúbite svoj rodný kraj, v ktorom na chvíľu ostaneme. Na východnom Slovensku, konkrétne v Prešovskom kraji, máme jeden skvost, ktorý ešte stále neobjavil každý. Je ním nádherný drevený chrám svätého Mikuláša, nachádzajúci sa v obci Podružal pri Svidníku. Stojí tam už 368 rokov a od roku 2008 je spolu s ďalšími drevenými chrámami zapísaný v UNESCO. Keď ho vidíte naživo, pochopíte prečo. Tri veže, drevo, pokoj a atmosféra, ktorú vám žiadna moderná stavba nenahradí. Takže ak ste tam ešte neboli, možno je čas objaviť jeden z tých východniarských pokladov, ktoré máme prakticky za rohom. Keď už budete v okolí, môžete si spraviť výlet po ďalších drevených kostolíkoch, zájsť napríklad do Svidníka, alebo si len vychutnať krásnu prírodu severovýchodu. Od výletu späť k zaujímavej muzike. Hore haj a pračlovek.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Ďalším hosťom štúdiu Rádia Košice bola Olivia Dean a Man I Need. Už krátko po 20. tu budú pripravené ďalšie aktuálne informácie, ktorých vám Baška povie, čo majú priniesť nové pravidlá o baloch, aj kto sa bude uchádzať o post primátora v Lipanoch. Predtým si ale zahráme BB Rexu The Chainsmokers a I Call You Mine.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vladimír Janošek chce obhájiť post primátora v Lipanoch. Nové pravidlá o obaloch majú priniesť bezpečnejšie obaly na potraviny. Zajtrajšok opäť jasný až polooblačný pri silnejšom vetre. Bolo 20 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Vladimír Janošek sa bude opätovne uchádzať o post primátora mesta Lipany. Je členom strany Hlas a primátorské kreslo sa bude snažiť obhájiť po štvrtý krát. Potvrdil, že do kampane plánuje ísť v koalícii so stranou Smer. Ako sa vyjadril, chce vytvárať podmienky pre život mladých ľudí, zabezpečiť dôstojnú budúcnosť pre seniorov, aby sa obyvatelia cítili v Lipanoch bezpečne. Chce tiež zachovať slušnosť v komunikácii a v riadení. Nové pravidlá v rámci nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov, ktoré dnes začali platiť, prinášajú pre spotrebiteľov bezpečnejšie obaly pre potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov, ale aj prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Pripomína to organizácia zodpovednosti výrobcov Envipak, pokračuje Katarína Kreter.
2: Čaká nás obmedzenie tzv. Balenia vzduchu. Zjednoduší sa triedenie odpadu. Obaly aj zberné nádoby budú v celej Európskej únii označené jednotnými piktogramami. Navyše, prostredníctvom QR kódu získame transparentné informácie o pôvode, zložení a environmentálnej stope obalu.
1: Kľúčový prelom nastane podľa nej od roku 2030, keď vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvázané na trh v Európskej únii navrhnuté ako recyklovateľné. Pondelkový ukrajinský útok dočasne vyradil najväčšieho výrobcu LPG v Rusku. Komplex v Tobolsku na západnej Sibíri sa nachádza zhruba 2200 kilometrov od ukrajinských hraníc. Taliban odoprel od návratu k moci v roku 2021 stredné vzdelávanie pre takmer 2,5 milióna afgánskych dievčat. Upozorňuje na to UNESCO. Zákaz vzdelávania má podľa organizácie rovnako značné dôsledky na ekonomiku a do roku 2066 by mohlo krajinu stáť takmer 10 miliard dolárov. Futbalisti norského Brannu Bergen si zahrajú v play-off o účasť v skupinovej fáze konferenčnej ligy. V odvete tretieho predkola triumfovali na ihrisku cyperského Limassolu 4-2 po predĺžení. Extra čas potrebovali na postup aj hráči Panathinaikosu Atény. Na trávniku CSKA Sofia uspeli po výsledku 2-1 po predĺžení. Zajtra opäť prevažne jasné až poloblačné počasie. Na severe môže byť opäť viac oblakov. Teploty vystúpia od 21 do 28 stupňov. Zafúka silnejší severný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.

Pekný letný večer s vaším obľúbeným rádiom Košice. Streda je tu a do víkendu už máme zase o kúsok bližšie. Leto je stále v plnom prúde a rozhodne nekončí, takže ak máte po práci, ste doma, v meste alebo práve niekam cestujete, vedzte, že sme tu s vami. Moje meno je Michal a budem vás sprevádzať aj touto hodinou.

Naladené máte rádio Košice a neviem, či sledujete aktuálne zatmenie slnka. Ja ho aktuálne zo štúdia veľmi nevidím, aj keď som si to mohol všimnúť, že je oveľa väčšia tma. No a ak máte dobrý výhľad na západ, možno ste si už stihli všimnúť túto vesmírnu parádu. Dnes je totiž na Slovensku viditeľné výrazne čiastočné zatmenie. Mesiac zakrýva veľkú časť slnečného disku a ide o najvýraznejšie zatmenie pozorovateľné u nás za celé 10 ročia. Podobne výrazné si zo Slovenska užijeme až v roku 2075. Tak ak práve pozeráte hore, užívajte si to samozrejme bezpečne. Ak nie, nič sa nedeje, my vám aj tak zostávame na dohľad, teda aspoň v rádiu. Giant Rooks a Slow Dance pred nami.

Na vlnách Rádia Košice výborná spolupráca Bruna Marsa, Travieho McCoya a pesnička Billionaire. Keď sa povie meno George Clooney, hneď si vybavíte hollywoodskú ikonu so osivým melírom na hlave a miliónmi dolárov na konte. Čo je zaujímavé, že tento herec sa pôvodne nechcel stať hollywoodskou hviezdou. Jeho prvou voľbou bola žurnalistika. Inšpiroval ho vlastný otec, televízny novinár. Školu však napokon nedokončil a namiesto mikrofónu a správ sa vybral pred kamery. Musíme uznať, že spravil dobre. Dnes patrí medzi najznámejších hercov planéty a okrem filmov je známy aj tým, že pomáha v humanitárnych projektoch. Takže novinár sa z neho napokon nestal, za to pred kamerami sa našiel dokonale. Pred mikrofónom sa dokonale našla aj Cyndi Lauper a jej True Colors.

S Rádiom Košice máte hudbu vždy po ruke a v lete sa hodí mať po ruke aj pár dobrých tipov. Vedeli ste napríklad, že pokazané jedlo nemusí smrdieť ani vyzerať podozrivo? Takže metóda ohňam, ochutnám a uvidíme, nie je práve vedecká. A pozor aj na surové kura. Umývať ho pod vodou sa neodporúča, pretože baktérie môžete krásne roztekať po celom dreze. V horúčavách navyše platí jednoduché pravidlo. Studené potraviny udržiavať dostatočne chladné, ideálne pod 5 stupňov. Teplé jedlá udržiavať dostatočne horúce nad 60 stupňov a potraviny nenechávať zbytočne dlho pri izbovej teplote. Leto si užívajme, žalúdok necháme radšej v pokoji. Ak máte žalúdky plné, nasytíme aj vaše sluchové orgány s Jamesom Bluntom a Bonfire Heart. Jo,

Letné vibrácie do vašich životov vám priniesli MT Smile a Kim Stoop a Dym z Rádia Košice. Ak sa práve rozhodujete, či tento rok vyraziť chorvátskemu Jadranu alebo zostať dovolenkovať doma, máme pre vás pár dôvodov, prečo dať šancu aj nášmu slovenskému Chorvátsku zemplínskej Šírave. Z Košíc ste tam približne za hodinu, nemusíte riešiť diaľničné známky ani kolóny a ceny služieb zostávajú predsa len niečo priateľnejšie. Navyše tam máte pekné pláže, pozvolný vstup do vody a keď vás kúpanie omrzí, v okolí máte turistiku, termálne kúpaliska, históriu aj dobré jedlo. Takže Jadran síce má svoje čaro, o tom nie je pochyb, ale ak chcete leto bez dlhého balenia a ešte dlhšej cesty autom, Šírava vôbec nemusí byť zlý plán. Zlým plánom na najbližšie minúty nie je ani skladba Pets Are Burning od Midnight Oil.

Rádio Košice pokračuje vo svojom tempe a s ním aj ďalšia hodina plná hudby a nových informácií s Baškou, v ktorých si povieme, ako napreduje príprava diaľnice na Zemplín a čo štát chystá s pedagogickými asistentmi. Dovtedy si pustíme Moves Like Jagger od Maroon 5 a Christiny Aguilery. Nech sa vám dobre počúva.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Príprava diaľnice na Zemplín napreduje. Štát chce upraviť úväzky pedagogických asistentov. Zlato na stovke získal britský šprinter. Je po 21. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Príprava významného dopravného projektu pre východ Slovenska postupuje. Národná diaľničná spoločnosť ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení pre úseky D1 od Bidoviec až po hranicu s Ukrajinou. Minister dopravy Jozef Ráš.
2: Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie je hlavným podkladom pre tzv. EU, to znamená posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Toto nám určí finálny variant tejto diaľnice a samozrejme nám to umožní podať žiadosť o stavebný zámer, to znamená tzv. Po starom stavebné povolenie.
1: Je vypracované. Potrvá približne rok, následne bude potrebné vydanie záverečného stanoviska a bude možné pristúpiť k verejnému obstarávaniu na spracovateľa projektovej dokumentácie. Ministerstvo školstva chce upraviť základné úväzky pedagogických asistentov v súlade s potrebami inkluzívnej výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Zmenu chce docieliť aj pri základných úväzkoch majstrov odbornej výchovy. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie vlády o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a ktorú predložil rezort školstva do skráteného medzirezortného pripomienkovania. Francúzska obec na úpätí Mont Blancu vyzvala na zastavenie exkurzií na vrchol. Horúčavy a sucho spôsobujú uvoľňovanie kameňov, ktoré môžu zasiahnuť turistov a viacerí už takto prišli o život. Radnica tiež dala uzavrieť dve alpské chaty. Spojené štáty zasiahli v Ománskom zálive nákladnú loď s vlajkou Panamy. Je to tretíkrát, čo americká armáda za použitia sily prinútila plavidlo dodržiavať blokádu iránskych prístavov, ktorá platí od 14. júla. Britský šprinter Romel Glave sa stal majstrom Európy v behu na 100 metrov. Vo finále zvíťazil s časom 10,9 sekundy. Druhý skončil jeho krajan Jeremiáš Azu. Tretí Nemec Owen Anzach. Aj zajtra prevažne jasno až polooblačno. Na severe môže byť viac oblakov. Teploty vystúpia od 21 do 28 stupňov pri silnejšom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer želá Barbora Hlušková.

Večerné pozdravy z vášho letného rádia Košice posielaj skupina Tears for Fears a Advice for the Young at Heart. August sa pomaly prelína do druhej polovice, počasie nám stále praje. Čas je už pokročilý, tak verím, že už máte pohodu a popri tom môžete stále pozorovať čiastočné zatmenie slnka. Tak nech ste kdekoľvek, zostaňte naladení, čakajú vás Shabuzy a Aerosmith. Do 22. je tu stále s vami Michal.

Počúvate jediné východoslovenské rádio Košice, z ktorého sa vás v rámci Medzinárodného dňa mládeže na našom Facebooku pýtame, v čom to má dnešná mládež ľahšie a v čom naopak ťažšie než kedysi. Peter to vidí takto. My sme facky od cudzích na ulici brali, dnes udrieš dieťa, hneď súd ideš. Nuž, doba sa zmenila a s ňou aj výchova. Či je to lepšie alebo horšie, necháme na vás. Čo na vás nenecháme, ale ostane v našej režii, je ďalšia pesnička, s ktorou spomalíme minimálne tanečne. Vinaj a Just a Dream. Nech sa vám dobre počúva.

Ladíte Rádio Košice na tej správnej frekvencii aj prítomnosti Louisa Armstronga. What a wonderful world. Svet je naozaj úžasný, minimálne čo sa história a objavov týka. A presne pred 45 rokmi IBM predstavilo svoj prvý osobný počítač IBM PC. Ten rozhodne nebol taký, aký máme dnes na stole. Samotný počítač vážil vyše 10 kg a bol približne veľký ako menší kufor. Pamätáte si na svoj prvý počítač? Ja rozhodne áno, mal som asi 13 rokov a bola to poriadna skriňa, ale neskutočná radosť. Dnes máme notebook v batohu, počítač mobila a pomaly už aj v chladničke. Keď si predstavíte, čo by človek z roku 1981 povedal na dnešný telefón, ktorý nosíte vo vrecku a dokáže oveľa viac než vtedajší počítač, asi by mu oči vypadli. Oči vám síce nevypadnú, ale minimálne zbystríte sluch pri ďalšej hudobnej nádielke No Time to Talk od Jonas Brothers.

Rádio Košice je všade tam, kde sa práve nachádzate a sme s vami aj pri futbale. Ak sledujete našu futbalovú scénu a najmä našich reprezentantov, máme jednu zaujímavú novinku. Lukáš Haraslín po rokoch v pražskej Šparte mení dres a sťahuje sa poriadne ďaleko. 30-ročný krídelník prestupuje do saudsko-arabského Al-Fatehu. Zo Sparty, kde si stihol navliecť aj kapitánsku pásku, tak mierí sa novou výzvou slnkom a poriadnou dávkou tepla. A čo bude ďalej? To už ukáže čas. My mu každopádne držíme palce, nech mu to strieda nielen na ihrisku, ale nech sa mu darí aj mimo neho. Z ihriska sa opäť presunieme do štúdia Rádia Košice a dáme si Dream Inside Dream od Rehab.

Tak toto bol Brian Adams a Here I Am. Aj Rádio Košice je tu stále s vami, minimálne s jednou informáciou, ktorá sa týka všetkých nás pracujúcich. Podľa nového prieskumu sa až 74% zamestnancov obáva, že príchod lacnejšej pracovnej sily zo zahraničia zabrzdí rast ich platov. Zaujímavé pri tom je, že ani firmy z toho nie sú úplne nadšené. Často ich trápi množstvo papierovačiek, pracovné povolenia či jazyková bariéra. Čiže zamestnanec sa bojí o výplatu, firma o administratívu a úradník, ten má pravdepodobne papierov dosť. Ako to vidíte vy, pomáhajú zahraniční pracovníci slovenskému trhu práce alebo skôr tlačia mzdy dole? Jedným dotykom klávesnice sa presúvame na One Touch od Jazz Glyne a Jacka Jonesa.

Rádio Košice s vami krátko pred 22. hodinou a pomaly sa blížime k záveru dnešného večera. Ešte nás však čakajú aktuálne informácie s Baškou. Dovtedy si vychutnajte Tate McRae a Greedy. Pekný zvyšok večera praje Michal. Zajtra sa počujeme od 18.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Liptovskom Rádku pribudne nová galéria. Gruzínske Tbilisi sa predstavia v play-off. Zajtra opäť so slnkom, ale so silnejším vetrom. Bolo 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V Liptovskom Rádku vznikne nová galéria. V priestoroch Domu kultúry sa začali v uplynulom období búracie práce a postupne sa začnú realizovať aj samotné stavebné práce. Ako povedal primátor Branislav Tréger, náklady na projekt predstavujú okolo 80 000 eur, ktoré budú financované z mestského rozpočtu.
2: My chceme intenzifikovať priestory kultúrneho domu. Potom, ako sa tam presťahovala základná umelecká škola so všetkými odbormi, tak pri nej vznikne ešte literárno-dramatický odbor, ktorý bude umiestnený tiež tam. No a samozrejme, okrem knižnice a estrádnej sály a kinosály by sme chceli, aby tam bola aj galéria, ktorá by bola spôsobila obslúžiť celý Horný Liptov.
1: A poďme aj na iné témy. Ministerstvo životného prostredia sa chystá zrušiť značku environmentálne vhodný produkt. Zdôvodňuje to aj tým, že popri tomto domácom označení paralelne funguje podobná značka Európskej únie Ecolabel. Súdna rada zvolila Andreju Moravčíkovú za kandidátku na súdkyňu Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu. O návrhu teraz rozhodne naša vláda. Moravčíková je momentálne súdkyňou Najvyššieho súdu. Predaj osobných aut v Číne v júli klesol 10. mesiac po sebe. Medziročne sa prepadol o 21%, od začiatku roka zaostáva o pätinu. Oslabenie na domácom trhu ostro kontrastuje so silným rastom vývozu. Futbalisti gruzínskeho klubu Iberia 1999 Tbilisi sa predstavia v play-off o účasť v skupinovej fáze Európskej ligy. V odvete tretieho predkola zvíťazili pred domácim publikom na severoírskym Larne 2-1 po predĺžení. Aj zajtra čakáme prevažne jasné až polooblačné počasie. Na severe môže byť prechodne viac oblakov. Denné teploty vystúpia od 21 do 28 stupňov, ale opäť sa rozfúka silnejší severný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobrú noc vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.